Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotomsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten fra Husvik til Bolærnøyene.

0: vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate i Tønsberg til Tjøme, Hvasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevold, og stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT.
0: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
2: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
3: Har du behov for elektriker i Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Moer Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
4: Moer Sandefjord AS, en del av elektrogruppen Moer.
5: Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Sax Arena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det er bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Sax Arena leverer en eksklusiv musikkopplevelse, skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut i hele landet. Alltid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saxarena.no med X for mer informasjon og kontakt.
6: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
7: Trenger du hjelp i hagen? Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg. Vi har dyktige konsulenter, arborister og gartnere som utfører alt innen beskjæring og felling av trær, stubbefresing, risikovurdering, beskjæring, hekkklipping med mer. Vi kan også skifte din hekk til en hyggelig pris. For gratis befaring, ta kontakt på 91 88 62 77, 91 88 62 77, eller se våre hjemmesider lillebyas.no. PS. Visste du at vi også tilbyr anleggsgartnertjenester? Ta kontakt for et godt tilbud.

0: dra til Bø sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Åh.
1: Mamma, kan vi ikke?
3: 6. juni åpner sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø sommerland. Vanvittig moro for hele familien. Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza? Tønsberg pizza. Sannsynligvis den beste.
4: Beverøya camping ligger idyllisk til i hjertet av Bø i Telemark. Perfekt for en sommerferie med familien. Hos oss finner du koselige hytter og campingplasser med aktiviteter for både små og store hele sommeren. Nyt late dager med bading og lek i Beverdammen her hos oss. Og best av alt, vi ligger bare en kort tur fra Bø sommerland. Ta med familien til Beverøya i sommer. Les mer og bestill på beveroya.no. Velkommen til Beverøya Camping.
5: Mitt navn Roger Ness, vedlikeholdssjef Yara Porsgrunn. Som vedlikeholdssjef så det helt naturlig for meg at jeg og flere fra min organisasjon besøker Industriuka. Det stor forståelse for, og nesten obligatorisk, at vi besøker Industriuka minst en halv dag for å holde oss oppdatert og møte nye potensielle samarbeidspartnere og leverandører. Jeg prioriterer også å stå litt på stand og gjøre meg tilgjengelig for potensielle samarbeidspartnere. Ha gode samtaler der ute.
3: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
6: Ja, takk.
7: Ja, takk. Til hva?
6: Ja, takk tilbud hos Spotmarked.
7: Den nye trenden er ja takk på Facebook. Spotmarked legger ut knalltilbud med begrenset antall. Du skriver bare ja takk i kommentarfeltet, så reserverer vi varen til deg.
6: Ja takk.
7: Følg Spotmarked på Facebook og gjør et kupp før alle andre.
3: Det går mot sommerferie. Og trenger du hundepass, bør du bestille rom hos Torsheim Hundehotell.
8: Vi tilbyr topp opphold med lange turer, lek, eget rom og mulighet for bestilling av vask og klipp i vår spa-avdeling. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Lang erfaring og alle raser velkommen. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundehotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
7: Bolærne øyne i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.

0: kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen stolt av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden i Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
1: Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
2: Er du vår nye montør? Eller kanskje teamleder? Driftsgutta øker bemanningen og ser etter deg med håndverksbakgrunn, som liker å jobbe praktisk, trives på reise og vil være en del av et skikkelig bra lag. Hos oss får du varierte dager, spennende oppdrag og et godt arbeidsmiljø. Høres dette ut som deg? Søk nå enten som montør eller som teamleder og bli med på laget til Driftsgutta.
3: Driftsgutta. Vaktmestertjenester for små og store.
4: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
5: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
6: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø, så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
7: Bosch Car Service. For everything your car needs.
8: Det verden så nydelige hagemøbler. Hvor har du fått tak i dette?
9: Ja, veldig fornøyd. Fant de hos varemagasinet Hovs.
8: Akkurat. Har de mer i samme stil, tror du?
9: Tror ikke. Jeg vet. Flere hundre kvadratmeter med hagemøbler. Garantert noe dere kommer til å like.
8: Frisk opp uteplassen. Ta turen til varemagasinet Hovs på Retorvet for inspirasjon. Med hele 700 kvadratmeter har vi sannsynligvis Vestfolds største utvalg av hagemøbler, hvor vi blant annet fører Oakland. Og du, vi har gratis hjemlevering ved kjøp av ny gruppe. Vi har i tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør og gaver, leker og foto. Så velkommen til en hyggelig handel hos varemagasinet Hovs på Retorvet i Revetal.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Ah. Mamma, kan vi ikke?
2: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien. Trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate i Tønsberg til Tjøme, Hvasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevoll, og stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT.
3: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
4: Beverøya Camping ligger idyllisk til i hjertet av Bø i Telemark. Perfekt for en sommerferie med familien. Hos oss finner du koselige hytter og campingplasser med aktiviteter for både små og store hele sommeren. Nyt late dager med bading og lek i Beverdammen her hos oss. Og best av alt, vi ligger bare en kort tur fra Bø Sommerland. Ta med familien til Beverøya i sommer. Les mer og bestill på beveroya.no. Velkommen til Beverøya Camping!
5: Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Alena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Alena leverer en eksklusiv musikkopplevelse. Skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut i hele landet. Altid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksalena.no med X for mer informasjon og kontakt. Det er verden så nydelige hagemøbler. Hvor har du fått tak i dette?
6: Ja, veldig fornøyd. Fant de hos varemagasinet Hovs.
5: Akkurat. Har de mer i samme stil, tror du?
6: Tror ikke. Jeg vet. Flere hundre kvadratmeter med hagemøbler. Garantert noe dere kommer til å like.
5: Frisk opp uteplassen. Ta turen til varemagasinet Hovs på Retorvet for inspirasjon. Med hele 700 kvadratmeter har vi sannsynligvis Vestfolds største utvalg av hagemøbler, hvor vi blant annet fører Oakland. Og du, vi har gratis hjemlevering ved kjøp av ny gruppe. Vi har i tillegg 4 spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør og gaver, leker og foto. Så velkommen til en hyggelig handel hos varemagasinet Hovs på Retorvet i Revetal.

0: gamle mennesker trengs det noen som bidrar. Moergruppen stolt av å støtte lokale opplevelser og arrangementer. Blant annet VM-kvelden i Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
1: Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
2: Kunne du tenke deg å bo ute på vår vakre øy Jarlsø på Oslofjorden? Nå det en nesten ny, lekker toroms leilighet på ca. 80 kvadratmeter i første etasje til salgs med gode solforhold. Den har fin glassveranda, der du kan forlenge sesongen med varmelampene. Det er inkludert to felles takterrasser med fantastiske utsikter, treningsrom, gjesteleilighet, og ikke nok med det, så det et deilig spa-anlegg med oppvarmet boblebad, dusj og badstue. På Jarlsø det hyggelig og fint å bo, eller å ha ferieleilighet da det ikke boplikt. For visning, se mer info om leiligheten ved å søke Jarlsø på finn.no.
3: Ja, takk.
4: Ja, takk. Til hva?
3: Ja, takk tilbud hos Spotmarked.
0: Den nye trenden ja, takk på Facebook. Spotmarked legger ut knalltilbud med begrenset antall. Du skriver bare ja, takk i kommentarfeltet, så reserverer vi varen til deg.
3: Ja, takk.
0: Følg Spotmarked på Facebook og gjør et kupp før alle andre.
5: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.
6: Tønsberg Pizza.
7: Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
8: Bolærnøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærnøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.

0: den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
2: Tønsberg Pizza.
3: Sannsynligvis den beste.
4: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!
5: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø, så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
6: Bosch Car Service. For everything your car needs.
7: Det går mot sommerferie, og trenger du hundepass, bør du bestille rom hos Torsheim Hundehotell.
8: Vi tilbyr topp opphold med lange turer, lek, eget rom og mulighet for bestilling av vask og klipp i vår spa-avdeling. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Lang erfaring og alle raser velkommen. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundehotell. Et 5-stjerners opphold for din firbente venn.
9: Villa Felix, kattenes eget pensjonat på et småbruk i Holmestrand. Her får din katt sitt eget bur. Den kan kose seg på store fellesarealer både ut og inne, med klatrestativ og leker. Vi tar også imot kaniner, marsvin, hamster og fugler. La din katt ha sitt helt eget koselige hjem når du på reise. For mer informasjon, gå inn på Villa Felix med X på Facebook. Villa Felix kattepensjonat i Holmestrand. Kun 5 minutter fra E18.
7: Se villafelix.no for mer informasjon.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, Helcuts Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære, Tønsberg Bilpleie og Hageland Gjennestad.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate i Tønsberg deg til Tjøme, Hvasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevold, og stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT.
2: Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bansemetall.no eller ring 330 46 100. Banse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.

0: fotballsamlede mennesker trengs det noen som bidrar. Moergruppen stolt av å støtte lokale opplevelser og arrangementer. Blant annet VM-kvelden I Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
1: Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.
2: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter I svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant, beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.

0: ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
3: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
4: Trenger du hjelp i hagen? Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg gjerne. Våre dyktige arborister og gartnere utfører alt innen beskjæring og felling av trær, risikovurdering, brukt trebeskjæring, hekkklipping med mer. Går du med tanken om å skifte ut en gammel hekk? Vi utfører jobben til en hyggelig pris. Vi hjelper deg også med opprydding, stubbefresing og konsulenttjenester med mer. Ta kontakt med oss på 91 88 62 77. 91 88 62 77. Eller se vår hjemmeside lillebyas.no. Trepleiefirma Lilleby tilbyr gratis befaring og er fullforsikret.

0: vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate i Tønsberg deg til Tjøme, Hvasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrø, Skallevold og Stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten Rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT.
2: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
4: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas i Tønsberg.
1: Trenger du nye dekk eller service til bilen din? Hos 4 dekk i Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk, med profesjonell montering og rask service. 4 dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.

0: samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer. Blant annet VM-kvelden i Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
1: Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
2: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men i virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
3: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
2: Snakk med Franse Foss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
4: Jane Kristin Skreien, håransvarlig på Ineos. Hvorfor industriuka viktig for dere?
5: Som HR-leder for en stor industribedrift synes jeg det positivt at våre ansatte besøker industriuka, både for inspirasjon, nettverksbygging og ikke minst å se hva som rører seg innenfor industrien. Ineos er selv utstiller under industriuka, noe som vi anser som veldig viktig med tanke på rekruttering av nye ansatte, treffe potensielle leverandører og samarbeidspartnere. Og vi oppfordrer de av våre ansatte som har mulighet til å besøke industriuka.
6: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
7: Du, den perfekt.
8: Oi, hva det du drikker da?
7: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
8: Mille måne, den kaffen har jo mer sjarm enn halve avdelinga.
9: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.
10: Er du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du er. Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no i dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på.

0: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Åh.
1: Mamma, kan vi ikke?
3: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
5: Tønsberg Pizza.
6: Sannsynligvis den beste.
7: Har du behov for elektriker på Kjømme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Kjømme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
8: Kjømme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
9: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrød Park på Tolfsrø. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level.
10: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
11: Jeg fant!
12: Hva fant du nå da?
11: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
12: Hvor fant du dette da?
11: Brukt butikken på SEM, og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
9: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på SEM. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, du hjertelig velkommen. Velkommen som frivillig hos oss.

0: Dette Radio Tønsberg. Vår ansvarlige redaktør Geir Friberg.
1: VG-nyhetene. USAs utenriksminister Marco Rubio sier det fortsatt pågår forhandlinger med Iran. Iranske medier meldte I går at Iran har satt forhandlingene på vent og at det ikke har vært kontakt mellom partene på flere dager. Ifølge nyhetsbyrået Tasnim nekter Iran å gjenoppta samtalene før Israel stopper angrepene mot Libanon. Og USAs president Donald Trump skal ha skjelt ut Israels statsminister Benjamin Netanyahu på telefon. Ifølge Axios reagerte Trump sterkt på Israels trusler om å bombe Beirut og eskalere angrepene mot Libanon. Uttalelsen har satt forhandlingene på vent. 70 dager etter valget i Danmark presenterte statsminister Mette Frederiksen I dag den nye firepartiregjeringen. Hun lover lavere priser på drivstoff, mat og bedre økonomi for pensjonister.
2: Vi ønsker målrettet å hjelpe de danskere, der blitt hårdt rammet av stigende bensin- og dieselpriser. Vi gjør det markant billigere å kjøpe fødevarer. Og det ikke minst en regjering, der gir en håndtrekning til de pensjonister, der har minst.
1: Det brenner I et uthus på Etterstad I Oslo. Ingen personer skal være skadet I branden, men det mye røyk, og politiet råder beboere I området til å lukke vinduene. Slukkearbeid pågår. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Riktig så god onsdagsmorgen. Det midtuke, det lille lørdag. Vi har kommet oss til 3. juni i kalenderen, og klokken har passert til 6, og det betyr at morgenshowet i gang her på Radio Tønsberg. Kristoffer heter jeg. Det blir Bruno Mars etter Delta Goodrem.

Litt rolige toner også fra Bruno Mars. Han har jo det i katalogen. Han, det det ingen tvil om. Endelig var han jo tilbake da, tidligere i år med nytt album. Første soloprosjektet da på flere år, og det deilig. Håper det kommer mer fra den kanten, for det en artist jeg virkelig kan sette pris på. Det det ingen tvil om. Noe man også kan sette pris på. Det en god unnskyldning. Det spørs vel egentlig hva som gjort i forkant, og noen ganger så det vel bedre egentlig å snu på det ordtaket og si at det bedre å be om tillatelse enn tilgivelse, men for One Republic og Timbaland så har det rett og slett gått alt for langt. Her Apologize.

0: Katy Perry og Band-Aids til radioen din straks. Vi skal også se litt på hva vi kan feire og markere i dag.
1: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparebanken Norge i Sandnes. Er du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt bilopphuggeri i Vestfold.
3: Ja, takk.
4: Ja, takk. Til hva?
3: Ja, takk tilbud hos Spotmarked.
2: Den nye trenden er ja takk på Facebook. Spotmarked legger ut knalltilbud med begrenset antall. Du skriver bare ja takk i kommentarfeltet, så reserverer vi varen til deg.
3: Ja takk.
2: Følg Spotmarked på Facebook og gjør et kupp før alle andre.
4: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
5: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
6: Du, den er perfekt.
7: Oi, hva er det du drikker da?
6: Det er bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
7: Mille måne, den kaffen har jo mer sjarm enn halve avdelingen.
2: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.
8: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
2: Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåtens kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
9: Vi gir deg sommermusikken du elsker å høre. Lytt til sommerradioen. Lytt til sommerradioen. For din perfekte sommermusikk. Sommerradioen.

0: Alex Warren kommer straks din vei. Det blir også Avicii og litt inspirasjon etter overskriften.
1: Her VG-nyhetene. USAs utenriksminister Marco Rubio sier det fortsatt pågår forhandlinger med Iran. Iranske medier meldte i går at Iran har satt forhandlingene på vent og at det ikke har vært kontakt mellom partene på flere dager. Ifølge nyhetsbyrået Tasnim nekter Iran å gjenoppta samtalene før Israel stopper angrepene mot Libanon. Og USAs president Donald Trump skal ha skjelt ut Israels statsminister Benjamin Netanyahu på telefon. Ifølge Axios reagerte Trump sterkt på Israels trusler om å bombe Beirut og eskalere angrepene mot Libanon. Uttalelsen har satt forhandlingene på vent. 70 dager etter valget i Danmark presenterte statsminister Mette Frederiksen i dag den nye firepartiregjeringen. Hun lover lavere priser på drivstoff, mat og bedre økonomi for pensjonister.
2: Vi ønsker målrettet å hjelpe de danskere der blitt hårdest rammet av stigende bensin- og dieselpriser. Vi gjør det markant billigere å kjøpe fødevarer. Og det ikke minst en regjering der gir en håndsrekning til de pensjonister der har minst.
1: Det brenner i et uthus på Etterstad i Oslo. Ingen personer skal være skadet i brannen, men det mye røyk og politiet råder beboere i området til å lukke vinduene. Slukkearbeid pågår. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det en todelt sommerdag vi i gang med. Har jo allerede en 14-15 grader, blir opp mot 22 i løpet av dagen. Litt sånn lett overskyet nå, sprekker opp solskinn morgen og formiddag, mens et ettermiddag og kveld så skirer mer over, og det vil komme en og annen regndråpe. Relativt rolig på vindfronten da i øyeblikket.
4: Dette morgenshowet

0: gripe dagen enda litt mer klisjéen Carpe Diem, den lever den The Night fra Avicii, inspirasjon inn I til onsdags morgenen. Det blir Chris Holsten og Abba straks.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: 6. juni åpner Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
5: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
6: Beverøya Camping ligger idyllisk til I hjertet av Bø I Telemark.

0: Enten det er bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saxa Alena leverer en eksklusiv musikkopplevelse. Skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut i hele landet. Altid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saxalena.no. Med X for mer informasjon og kontakt. Det verden så nydelige hagemøbler. Hvor har du fått tak i dette?
1: Ja, veldig fornøyd. Fant de hos varemagasinet Hovs.
0: Akkurat. Har de mer i samme stil, tror du?
1: Tror ikke. Jeg vet. Flere hundre kvadratmeter med hagemøbler. Garantert noe dere kommer til å like.
0: Frisk opp uteplassen. Ta turen til varemagasinet Hovs på Retorvet for inspirasjon. Med hele 700 kvadratmeter har vi sannsynligvis Vestfolds største utvalg av hagemøbler, hvor vi blant annet fører Oakland. Og du, vi har gratis hjemlevering ved kjøp av ny gruppe. Vi har i tillegg 4 spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør og gaver, leker og foto. Så velkommen til en hyggelig handel hos varemagasinet Hovs på Retorvet i Revetal.
2: Lyden av sommeren høres best på Vestfolds egen radiostasjon.
3: Kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

litt dårlige vaner, det har vi jo alle. Og det er vel et ordtak som sier at det som skjer etter klokken to, det er ikke noe bra egentlig. Ellers skjer det Bad Habits her på Radio Tønsberg. Vi har kommet oss godt forbi to på klokken. Da begynner å nærme oss syv faktisk. Og det betyr at du snart skal få en nyhetsoppdatering. Frem mot det så er det Somber som tar oss videre. Dette er Unrest. God

0: Jeg, Steinar Bjelland, sitter som innkjøpssjef I Yara her I Porsgrunn. Og for Yara som en stor industriell bedrift og viktig samfunnsaktør det viktig at våre ansatte besøker Industrika for både inspirasjon, bygge nettverk og ikke minst mulig møte nye leverandører. Teknologien utvikler seg jo hele tiden, og det viktig for oss å holde oss oppdatert. Det å søke ny kunnskap, nye leverandører og skape konkurransekraft I markedet helt avgjørende for oss. Derfor oppfordrer vi både våre ingeniører fra drift, vedlikehold og andre fagansvarlige til å besøke Industriuka.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
2: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
3: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møblet dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordbo 1, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
1: Villa Felix, kattenes eget pensjonat på et småbruk I Holmestrand. Her får din katt sitt eget bur. Den kan kose seg på store fellesarealer, både ut og inne, med klatrestativ og leker. Vi tar også imot kaniner, marsvin, hamster og fugler. La din katt ha sitt helt eget koselige hjem når du på reise. For mer informasjon, gå inn på Villa Felix med X på Facebook. Villa Felix kattepensjonat I Holmestrand. Kun 5 minutter fra E18. Se villafelix.no for mer informasjon. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.

0: nyheter nå. Klokken, den 7.
1: Her VG-nyhetene. Mannen som skal ha sendt et kort til Ingrid Alexandra fikk i natt brev og besøksforbud mot prinsessen i 2 år. Reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: Den 63 år gamle mannen sendte et kort til prinsessen der han ba om vennskap. Han skal ifølge seg selv ha møtt Ingrid Alexandra på et arrangement tidligere, og sendte henne deretter et kort med forslag til arrangementer han mente kunne interessere henne. Like etter rettsmøtet ble mannen tatt med til politistasjonen etter et sammenstøt med en fotograf.
1: En mann i 50-årene omkom i en arbeidsulykke på Kirkseterøra sent i går. De pårørende varslet, og politiet har startet etterforskning. Nikkei-indeksen i Tokyo satte ny rekord i dag da den passerte 68 000 poeng for første gang. Oppgangen kom etter at børsene i New York nådde rekordhøyder dagen før. Samtidig falt børsene i Kina og Hongkong. Norges landslag har ankommet USA for VM-oppladding etter en lang reise i leid privatfly. Laget skal bo på eksklusive Grand Ole Resort i Greensboro, North Carolina i 24 dager. Søndag møter de i Marokko til en siste test før VM. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Så til de lokale nyhetene, og en bil ble totalskadet som følge av en garasjebrann i Lingelemveien i Sandefjord i natt. Nødetatene ble møtt av en bygning i full fyr da de rykket ut rundt 2:30. Ifølge politiet var det også fare for spredning, men brannvesenet fikk raskt kontroll på flammene. Ingen personer ble skadet som følge av brannen. Kanalbrua må fikses igjen, og natt til torsdag vil den være stengt i perioder på inntil 30 minutter av gangen. Det er fordi elektroniske endebrytere skal skiftes, noe som er en del av et planlagt vedlikehold, det opplyser Vestfold fylkeskommune. Broen vil være stengt i perioder i tidsrommet fra 12:15 til 05:00. Og politimannen som dømt til fengsel for vold og drapstrusler mot sin tidligere kone anker nå dommen, det sier mannens forsvarer Steinar Thomassen til Politiforum. Det gjelder både på bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet, fradømmelse av stilling og det sivile krav. I tillegg til fengsel i 1 år og 4 måneder har mannen fått kontaktforbud mot kvinnen i 5 år, og han må betale 150 000 kroner i oppreisningserstatning. I tillegg har han også mistet jobben i politiet.
4: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
3: Det en todelt værmessig onsdag, litt sånn lett overskyet nå. Det blir perioder med sol utover morgenen og formiddagen, mens i ettermiddag og til kvelden så blir det gråvær og det kommer en del regn, spesielt i aften. Hva deler temperaturen? En 15-16 grader og skal opp på 22-23. En varme så god kok, men det blir vått og klamt.
5: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
3: På veiene så begynner det hos måtte å bevege seg litt rann. Morgenrushet det i gang, men ikke meldt om noen ekstra hendelser eller problemer da i trafikken kollektivt, så ser det greit ut.
6: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Her spiller vi oss videre inn I onsdagsmorgen. Hyggelig at du har fått på Radio Tønsberg, og velkommen skal du være til morgenshowet. Kristoffer Hjalmarsson på plass med litt sommertoner straks. Vi tar også en tur ut I Vestfold natten etter Charlie Puth, mannen som altså kommer til Stavernfestivalen I år.

er jo tross alt sommer i kalenderen. The Underdog Project er på Radio Tønsberg 11 minutter over 7 nå. God onsdags morgen. Vi kan ta en kjapp tur ut i Vestfold natten. Har jo blant annet vært i denne garasjebrand som du hørte om i nyheten i Lingelemveien i Sandefjord, der hvor en bygning var i full fyr da brandvesenet kom til stedet, men i løpet av en snau halvtime da, så fikk de kontroll på branden der, men en bil er totalskadet. Ellers sent i går kveld så var det en mann i 40-årene som kontaktet politiet i Horten, fortalte at en navngitt person fulgte etter han og opptrådde truende. Ifølge politiet så kom fornærmet seg unna da, og kom i kontakt med patruljen der og ikke blitt fysisk skadet. De to involverte kjenner hverandre fra før, da skal ha en intern konflikt. Utenom det så har det vært relativt stille og rolig. Det er ikke noe som er klager på russen heller om natten.

0: fyr på det aller meste med sin stemme Adele. Det på Radio Tønsberg. Hva skal vi si nå? Det blir Shakira, Whenever, Wherever, om et øyeblikk.
1: Jeg fant!
2: Hva fant du nå da?
1: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
2: Hvor fant du dette da?
1: Brukt butikken på Sem, og ikke nok med at det er billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
3: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
4: Jeg heter Liv, og jeg er banksjef i Sparebanken Norge i Stavanger. Nå er det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen og mer.
5: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
6: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
7: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
8: Villa Felix, kattenes eget pensjonat på et småbruk i Holmestrand. Her får din katt sitt eget bur. Den kan kose seg på store fellesarealer, både ut og inne, med klatrestativ og leker. Vi tar også imot kaniner, marsvin, hamster og fugler. La din katt ha sitt helt eget koselige hjem når du er på reise. For mer informasjon, gå inn på Villa Felix med X på Facebook. Villa Felix kattepensjonat i Holmestrand. Kun 5 minutter fra E18.
9: Se villafelix.no for mer informasjon.
10: Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Alena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det er bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Alena leverer en eksklusiv musikkopplevelse. Skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut i hele landet. Altid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksalena.no med X for mer informasjon og kontakt.
11: Sommeren er magisk. Dette er Sommerradioen.

Whenever, wherever fra Shakira. I det vi kan kikke litt i avisen av Østlandsposten, så handler det om Torstrand. For det er jo sånn at Larvik kommune har inngått et samarbeid da med staten for å løfte bydel Torstrand. Områdesatsningen er jo en felles innsats for å bedre levekårene, nærmiljøet og lokaldemokrati da for og med innbyggerne i bydelen. Og man har kanskje lagt merke til, hvis man har kjørt forbi Furumo den siste tiden, at det der har vært ting på gang. Blant annet da så skjer jo ting med skateparken. Elementene i Larvikit er borte, og grunnen til at disse er fjernet er rett og slett at den ble lite brukt, og man har fått tilbakemelding da på at utfarten var for lav med tanke på elementene der, at de var for vanskelige. Det sier Hanne Jensen Moth da, som er leder for områdesatsningen på Torstrand. Så det man skal gjøre der nå er at man rett og slett bygger en fullverdig basketbane. I tillegg skal man få en tekballbane. Det er jo da noen sånne slags bordtennisbord da, men de er litt bua, litt større, og man bruker en fotball i steden da, eller håndball for så vidt hvis man ønsker det, og spiller en slags tennisvariant der. Og det er jo ikke bare dette som skjer, for det er mye som skal på plass før fellesferien sies. Det her da skal også lysette stiene, sette opp tak over grillplassen og diverse annet, og så kommer en ny fase da i 2027. Så det er solide oppgraderinger som er på gang da på Torstrand. Det er jo sånn at Larvik er en av 14 kommuner i Norge som deltar i denne områdesatsningen til regjeringen.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: Olivia Dean og Sam Fender er på vei til radioen din med Rain Me In, men først overskriftene i det klokken har passert 7:30. Larvik og Holmestrand har det høyeste sykefraværet i Vestfold med 6,8%, og det langt over landsgjennomsnittet, som på 6,1%. Det viser nye tall fra NAV. Sandefjord også over snitt med 6,5%, mens Horten har 6,1%. Tønsberg og Ferdi ligger under snittet med 5,9% og 5,8%. Totalt sett har Vestfold hatt en liten økning i sykefraværet sammenlignet med fjoråret. Den vanligste årsaken til legemeldte sykefravær muskel- og skelettlidelser, mens psykiske lidelser også høyt oppe. Det brudd i forhandlingene mellom LO-forbundet HK Norge og NHO Luftfart, det melder NTB. Tariffoppgjøret går dermed over til mekling. Oppgjøret omfattet av rundt 1200 flyplassansatte. De jobber blant annet på innsjekk, gate og billetteskranker. Hvis partene ikke blir enige hos riksmekleren, så blir det streik. Det ikke satt en dato for når HK Norge og NHO Luftfart skal møtes til mekling. Ifølge HK Norge det stor fare for konflikt på norske flyplasser inn i fellesferien. Fra neste skoleår så etableres elevtjenesten ved alle videregående skoler i Vestfold. Ansatte fra skole, oppfølgingstjenesten, NAV, PPT og flere andre tjenester skal nå jobbe tettere sammen rundt ungdommene i videregående opplæring. Målet at de skal få hjelp tidligere og finne sin vei videre i en skole, lære eller arbeid. Og en 31 år gammel kvinne dømt til 50 dagers ubetinget fengsel for en rekke lovbrudd. Blant annet kastet hun et malingsspann over en kvinne og hun utøvde vold mot politiet. Den første hendelsen fant sted den ettermiddag i juli 2024 i Tønsberg. Under en opphetet krangel angående overlevering av noen nøkler og ringer valgte den 31 år gammel kvinne å kaste et spann med rødmaling på en annen kvinne. Nesten et år senere slo hun seg vrang da politiet rykket ut til kvinnens adresse i Sandefjord i forbindelse med en ransakingsordre. Kvinnen er også dømt for kjøring i påvirket tilstand.
1: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Litt lett oversikt fra start i dag, men konturene til at det kan være noe sol som kommer, og den skal snike seg frem den utover morgenen og formiddagen, og da gjelder det å nyte den, for i ettermiddag og til kvelden så er det gråvær. Det regnvær på menyen. Temperaturen 15-16 grader nå, blir opp mot et par og 20 etter hvert.
2: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Ruller og går på veiene, hvor det har begynt å samle seg enda litt mer. Morgenrøsje, det godt i gang, det, men ikke meldt om noen store problemer, da, at det litt kø innover mot byene kollektivt, så ser det greit ut med flytog og ferger på tid.
3: Dette morgenshowet

0: Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Ah. Mamma, kan vi ikke?
1: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
2: Mitt navn Roger Ness, vedlikeholdssjef Yara Porsgrunn. Som vedlikeholdssjef er det helt naturlig for meg at jeg og flere fra min organisasjon besøker Industriuka. Det stor forståelse for, og nesten obligatorisk, at vi besøker Industriuka minst en halv dag for å holde oss oppdatert og møte nye potensielle samarbeidspartnere og leverandører. Jeg prioriterer også å stå litt på stand og gjøre meg tilgjengelig for potensielle samarbeidspartnere. Ha gode samtaler der ute.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
3: Hallo, sjef. Du, må vi tilby så gode hvilestoler, da? Recliners, liksom. Altså, sånn, helt sånn stablepolitisk, da, for min del, så hadde det vært mye enklere med spisestoler over hele lageret. Skal folk sitte godt hele tiden, nå? Åh, der, ja. Åh, fy til katta. Her blir kampanjedagen på hvilestoler. I alle mulige varianter. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
4: Du, den perfekt.
5: Oi, hva det du drikker, da?
4: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
5: Mille måne, den kaffen har jo mer sjarm enn halve avdelingen.
1: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.
6: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

karaoke med James Arthur. Kvart på åtte nå. Her sportsoverskriftene. Magnus Carlsen bukket i sluttspillet og tapte for Ramesh Babum Pragan Nananda i Norway Chess-turneringen, og med det nordmannen i praksis ute av seierskampen. Carlsen tapte partiet etter en grov feil som vippet alt i motstanderens favør. Han sa til TV2 at han rett og slett følte seg ræva. Nordmannen måtte ha en seier for å jakte ledende Wesley Zoom, som startet dagen med 3,5 poengs ledelse på Carlsen. Norsk idrett har plukket ut 42 idrettsanlegg det ønskelig å øremerke ekstra penger til i et femårig program. Arbeidet med listen over anlegg det for idretten særdeles viktig å få realisert en del av et nytt nasjonalt anleggspolitiske program. Målet at det som omtales som strategisk viktige anlegg skal få ekstra spillemidler. I Vestfold har man pekt ut svømmehallen i Tønsberg og klatreanlegget på Vear. I tillegg til de 42 enkeltanleggene har idrettsstyret også definert tre anleggstyper det ønskelig at det skal motta ekstra spillemidler. Det dreier seg om isanlegg og tennishaller, samt det som omtales som aktivitetssaler som tilleggsarenaer til idrettshaller. Sparebanken Norge går inn som ny hovedsponsor for Flint håndball. De har også kjøpt rettighetene til navnet på Flint-hallen. Dermed Rema 1000 Arena historie, og nå det Sparebanken Norge Arena som gjelder. Styreleder i Flint, Sondre Auremo, sier til Tønsbergs Blad at de godt fornøyd med avtalen, samtidig som han sier at det ikke blir noen kjøpefest for A-laget på grunn av nye sponsormidler. Flint sitt kvinnelag rykket nylig opp til Eliteserien. Og så til breddefotballen, der Teie var sterkest i 4. divisjons derby, da de slo TFK med 2-1. Flint på sin side valset over Runar med hele 11-0, mens Larvik-turen gikk på sesongens første tap da de røk 2-3 for Ørn Horten Retom. Dermed har Flint skaffet seg en liten luke på toppen av tabellen. Den siste kampen i divisjonen ble en målfest da Storebergan vant 5-4 borte mot Åsgårdstrand Horten FK 2022.

En av tidens merkeligste sangtekster har jo fått titlen flere ganger også, Human fra The Killers, det her på Radio Tønsberg. Og vi kan jo bare ta en påminnelse om at det kan bli streik på flyplasser inn i fellesferien, for det jo sånn at man ikke ble enige da i løpet av gårsdagen. Hadde jo en frist der, HK Norge da og NHO Luftfart, men nå skal man til Riksmekleren, og blir man ikke enig der heller, så ender det i streik. Forbundsleder i HK Norge, Kristoffer Beckham, han peker spesielt på økonomi og kompetanse som de avgjørende punktene. Han klar på at de ikke har blitt møtt på deres krav, men de kom inn i forhandlingene da med en klar ambisjon om å bli enige, men arbeidsgiversiden har ikke ønsket å diskutere, så det minner jo veldig mye om veldig steile fronter her da, og det er jo ikke et godt utgangspunkt for en mekling, og det er altså fare for at det kommer til å bli streik på flyplasser inn i den store ferietiden da for mange nordmenn, så ha det litt i bakhodet forhåpentligvis, altså blir enighet, ikke satt noe dato for når de skal møtes igjen disse partene her, men det kan jo være at de kommer til enighet, at man får reist på sommerferien man har planlagt.

0: David Guetta. I told you they wouldn't get on with us, man. These glasses, Celine, these Yeezy slides.
1: Møbelringen Tønsberg starter sommersalget med mange gode ukestilbud på både sofaer og senger i uke 23 og 24. Nye sofaer med opp til 60% rabatt på Maemo sofa og Co-serien. Geiranger og Kvitfjellseng med opp til 60% rabatt. Sommeren på vei, og vi har fortsatt mange hagemøbler på lager. Sjekk ut vår Sonora Vinkel hagegruppe til kun 19.999. I uke 23 og 24 tilbyr vi gratis levering til deg som bor i Tønsberg og Færder, hvis du kundeklubbmedlem. Velkommen til Møbelringen Tønsberg. Du finner oss i Trelleborgveien 13. Vi har åpent fra 10 til 19 på hverdager og 10 til 16 på lørdager.
2: Hos Bamsemetall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamsemetall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold.
3: Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
4: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra. Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
5: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
6: Taylor Swift klar med The Faith of Ophelia, men første overskrifter nå, klokken den 8.
7: Her VG-nyhetene. Ståle Solbakken og landslaget har ankommet hotellet i Greensboro, North Carolina. Det var en god reise, sier Solbakken.
8: Den har vært suverent. Den har gått lett og fin.
9: Noen av de amerikanske fansene vi snakket med bak oss her, de tror at Norge går hele veien til finalen og vinner VM. Hva har du å si til dem?
8: Nei, det tar nok litt tid, men vi skal gjøre vårt beste.
7: Det sa landslagssjefen til VG's Nilas Jonsen, og Norge møter Marokko på søndag til en siste test før VM. 7 personer ble drept og 11 såret da en drone traff en buss på vei fra Moskva til Krym, det sier den russisk innsatte guvernøren i Donetsk. I tillegg 30 droner skutt ned over Leningrad-regionen, ifølge guvernøren der. En mann i 50-årene omkom i en arbeidsulykke på Kirkseterøra i Trøndelag sent i går. Det ble utført hjerte- og lungeredning, men mannen ble erklært død på stedet. De pårørende er varslet, og politiet har startet etterforskning. Det brudd i forhandlingene mellom LO-forbundet, HK Norge og NHO Luftfart. Dermed går tariffoppgjøret til mekling. Oppgjøret omfatter rundt 1200 flyplassansatte. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
6: Så til de lokale nyhetene, og en bil ble totalskadet som følge av en garasjebrann i Lingelemveien i Sandefjord i natt. Nødetatene ble møtt av en bygning i full fyr da de rykket ut rundt 2:30. Ifølge politiet var det også fare for spredning, men brannvesenet fikk raskt kontroll på flammene. Ingen personer ble skadet som følge av brannen. Kanalbrua må fikses igjen, og natt til torsdag vil den være stengt I perioder på inntil 30 minutter av gangen. Det fordi elektroniske endebrytere skal skiftes, noe som en del av et planlagt vedlikehold, det opplyser Vestfold fylkeskommune. Broen vil være stengt I perioder I tidsrommet fra 12:15 til 05:00. Og politimannen som dømt til fengsel for vold og drapstrusler mot sin tidligere kone anker nå dommen, det sier mannens forsvarer Steinar Thomassen til politiforum. Det gjelder både på bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet, fradømmelse av stilling og det sivile krav. I tillegg til fengsel I 1 år og 4 måneder har mannen fått kontaktforbud mot kvinnen I 5 år, og han må betale 150 000 kroner I oppreisningserstatning. I tillegg har han også mistet jobben I politiet.
5: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
6: Det litt lett oversikt fra start I dag, men begynner det så smått å sprekke opp. Da blir fine forhold utover morgenen og formiddagen her, mens I sen ettermiddag og kveldstimer så bare å finne 5 paraply og regntøy, for da kommer det bra med nedbør. Temperaturen jo fin, 16-17 grader nå, opp mot et par og 20 I løpet av dagen.
2: Trafikken kjøres I samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
6: Det har vært en trafikkelykke mellom 2 biler på Nøtterøy, da ved Kirkeveien og Kolbergveien krysset. Det ikke meldt om personskader, men det skaper trafikale problemer. Ellers så går det greit på veiene nå I morgenrøsje.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Det er bra trykk i steget nå i det vi har kommet oss forbi 8 på klokken onsdags morgen. Altså hyggelig at du er med her på Radio Tønsberg, hvor Kristoffer er på plass. Om et øyeblikk så drar vi i gang hundetimen. Det er Anneli fra Pets som blir med oss etter Taylor Swift.

0: Da det tid for å prate litt hund igjen. Anneli fra Pets, hun på plass. Hjertelig velkommen.
1: Tusen takk.
0: Hvordan det nå da som ja, sommeren over oss? Vi inne I den første sommermåneden også I kalenderen.
1: Det deilig. Det varmt og det deilig. For å håpe virkelig vi får en veldig, veldig bra resten av sommeren I år og mye. Vi kan bade og sole oss og kose oss.
0: Ja, og det som for mange hundeeiere jo at hvis vi først bader, så det jo noen som tenker at ja, men hunden, den må jo bade den også. Og ja, hund og saltvann, altså det en god kombinasjon?
1: Ja, så lenge du vasker hunden etterpå, eller skyller hunden godt etterpå. For det et saltvann som sitter igjen på visse steder på hunden kan gnisse, for det jo salt. Og store bepelsede hunder, som blant annet din hund, der må du jo inn, og du må skjølle den hunden din godt. For hunder, det finnes hunder, og hvis din hund ikke liker å bade, så skal man ikke tvinge den til å bade. Man kan vasse litt på labbene hvis den vil det, men ikke dra den med ut I sjøen, bare for at den skal bade, liksom.
0: Ja, det bedre å sette opp en vannspreder, for eksempel, opp kanskje han vil oppe der, eller et lite, lite badekar, hvis ja. Han vil kjøle seg ned på en eller annen
1: måte. Ja, duppe føttene, labbene, en hund svetter jo gjennom munnen og labbene, så bare labbene står I vann, så kjøler de seg på en måte. Og en annen ting at hvis du skal bade med en hund, for mine egne må jeg påse det, at ha sæle og langline. For helt plutselig så ser de en ful eller et eller annet ute, og så legger de på svøm, og så kanskje ikke så veldig festlig også. Kanskje det litt strømt og sånt ting.
0: Det sånn at alle hunder kan svømme?
1: Ja, alle hunder kan svømme.
0: Da bare spinner de med beina, og så kommer de seg gårde på et eller annet vis.
1: Hvis ikke, så det noe galt et annet sted hvis de ikke kan svømme. Det tror jeg rent instinktivt.
0: Ja, og som du sier, altså, det jo, du må også tenke at ja, hundene må avkjøles når varmen har kommet, men altså, de klarer det på land også hvis de har ja, litt skyggepartier, får litt vind, litt vann å drikke, så hjelper det også.
1: Ja da, og skal du ha med hunden på badestranden, så ikke bare legg den under en parasoll, for der blir det varmt, utan den trenger å ligge ved tre. Den trenger å legge fri luft, så den kjenner vindtrekket. Og da gjerne under et tre eller bind fast I skygge. Men hvis man tror at en parasol, ja, men der det skygge, men det blir ganske varmt under en parasol.
0: Men hvis du skal ha en full dag på stranda, sånn 60 timer, så det vel aller best at hunden hjemme, ikke?
1: Det aller best at hunden hjemme. Den har det mye bedre der.
2: Jeg fant!
3: Hva fant du nå da?
2: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
3: Hvor fant du dette da?
2: Brukt butikken på Sem, og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
4: Velkommen til hyggelig ombrukshandel I Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15, og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter, eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
5: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
4: Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden I Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
6: Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.
7: Endelig skjer det! Lørdag 6. juni åpner Outlet City dørene I Tønsberg. Hos oss finner du outlet klær og sko til dame, herre og barn, til priser du vil elske. På åpningsdagen får du hele 50-70% rabatt på hele butikken. Og som en ekstra bonus, de første 20 kundene får ytterligere 20% rabatt på hele kjøpet. Du finner Outlet City I Konradis gate 7 I Tønsberg. Og du, åpent fra 10 til 18. Outlet City, kjente merker til outletpriser. Vi ses 6. juni.
8: Det går mot sommerferie, og trenger du hundepass, bør du bestille rom hos Torsheim Hundehotell.
6: Vi tilbyr topp opphold med lange turer, lek, eget rom og mulighet for bestilling av vask og klipp I vår spa-avdeling. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Lang erfaring og alle raser velkommen. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundehotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
8: Tenker dere på å bytte til LED-belysning I næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90 eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.
9: Er du månedens heldiggris, eller det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, Helcuts Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære, Tønsberg Bilpleie og Hageland Gjennestad.

0: fra Pets som med oss I det vi skal på inn på noe av det viktigste når sommeren har kommet. Altså, det har jo allerede begynt I vår, for man har jo alle sittet I en bil, de fleste av oss I hvert fall, og merket at når sola står på, så blir det varmt. Og da handler det om hund I bil, altså hvor skal man begynne der, hvilke forholdsregler må man ha?
1: Aldri sett en hund, aldri gå ifra en hund I en bil. Aldri, uansett om man tenker nei, men det bare 14 grader ute men det blir varmt fort I en bil og det hjelper ikke selvfølgelig litt hjelper å sette opp vinduene men hvis man skal ærender og det varmt så har hundene best hjemme eller å være med det, der man skal være for å sette den inn det går fort
0: Ja, det handler selv om også om du bare skal inn I butikken I 5-10 minutter, ja, så det
1: det kan være fatalt, nok, altså. Det kan være fatalt, og spesielt når du, hvis du har en varm bil, altså, du sitter og kjører, for at de sitter som regel bak I bilen, og der ikke kjølingen like god som det vi har når vi sitter foran med aircondition rett I fjeset vårt, utan dem sitter bak baksetet, gjerne da I et bur, og der det mye varmere. Det finnes vifter man kan kjøpe I dyrebutikken, Og det finnes, I de viftene så finnes det et kjølelement du også kan legge I frysa, sånn at hvis du vet at du skal ut, for eksempel jeg som daksa som går blodspor og sånne ting, ta med den, og så tar jeg med den fryste delen, og da blåser det kaldt på hunden. Men det jo ikke evigværende, men det hjelper da.
0: Litt, så det vel også sånne kjølematter som finnes også, som man kan legge I bunnen av buret der?
1: Ja, kjølematter også veldig fint, men når hunden leger på dem en stund, så trengs hunden gå av dem for at de da skal få tilbake det substansen, at kjølingen på nytt igjen. Så den kjøler ikke mange, mange timer, utan det liksom av og på kjøling på den da. Men det absolutt et veldig godt supplement.
0: Mm, og som du sier, altså, aircondition ikke like bra bak I bilen som den foran hos oss. Altså, hvordan bør man tenke på det hvis man skal ut på en lang biltur da? Hvis man skal på en Norges ferie og ha med seg hunden for eksempel?
1: Da må du stoppe og lufte. Lufte hunden. Og mange ganger hvis det, man stopper for eksempel for å fylle bensin, eller man har ikke tenkt å lufte, bare åpne bagasjen, la han få litt luft. Det skal man inn og handle et eller annet eller gjøre et eller annet, så luft alltid jeg kjører mye rundt omkring jeg driver med utstilling og jeg kjører aldri mer enn maks 2-2,5 time så lufter jeg dem litt
0: så gi hunden luft I topplokket og aldri gå fra hunden hvis du skal forlate bilen så enkelt det faktisk
1: yep.

Radio Sandefjord. God sommer. Dette er Sommerradioen.

0: til det når man ser den ene personen da, som ser helt perfekt ut, Five Seconds of Summer, som ja, prøver å beskrive det, og det gjør de på en relativt fin måte i det klokken drar seg forbi. Halv ni skal høre mer fra Anneli og Pets etter hvert. Du får også musikk fra Macklemore etter overskrift. Larvik og Holmestrand har det høyeste sykefraværet i Vestfold med 6,8%, og det er langt over landsgjennomsnittet, som på 6,1%, det viser nye tall fra NAV. Sandefjord er også over snitt med 6,5%, mens Horten har 6,1%. Tønsberg og Færder ligger under snittet med henholdsvis 5,9% og 5,8%. Totalt sett har Vestfold hatt en liten økning i sykefraværet sammenlignet med fjoråret. Den vanligste årsaken til legemeldte sykefravær er muskel- og skjelettlidelser, mens psykiske lidelser også er høyt oppe. Det brudd i forhandlingene mellom LO-forbundet HK Norge og NHO Luftfart, det melder NTB. Tariffoppgjøret går dermed over til mekling. Oppgjøret omfattet av rundt 1200 flyplassansatte. De jobber blant annet på innsjekk, gate og billetteskranker. Hvis partene ikke blir enige hos riksmekleren, så blir det streik. Det ikke satt en dato for når HK Norge og NHO Luftfart skal møtes til mekling. Ifølge HK Norge er det stor fare for konflikt på norske flyplasser inn i fellesferien. Fra neste skoleår så etableres elevtjenesten ved alle videregående skoler i Vestfold. Ansatte fra skole, oppfølgingstjenesten, NAV, PPT og flere andre tjenester skal nå jobbe tettere sammen rundt ungdommene i videregående opplæring. Målet at de skal få hjelp tidligere og finne sin vei videre i en skole, lære eller arbeid. Og en 31 år gammel kvinne dømt til 50 dagers ubetinget fengsel for en rekke lovbrudd. Blant annet kastet hun et malingsspann over en kvinne, og hun utøvde vold mot politiet. Den første hendelsen fant sted en ettermiddag i juli 2024 i Tønsberg. Under en opphetet krangel angående overlevering av noen nøkler og ringer, valgte denne 31 år gammel kvinne å kaste et spann med rødmaling på en annen kvinne. Nesten et år senere slo hun seg vrang da politiet rykket ut til kvinnens adresse i Sandefjord i forbindelse med en ransakingsordre. Kvinnen er også dømt for kjøring i påvirket tilstand.
1: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Fortsatt et lett skydekke over store deler av Vestfold, men det begynner så smått å sprekke opp. Det blir solskinn utover formiddagen og greie forhold der. Det gjelder å nyte det, for til sen ettermiddag og kveld så er det virkelig gråvær, og det kommer bra med nedbør. Temperaturen kryper stadig oppover, 16-17 grader nå, opp mot et par og 20 etter hvert.
2: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Fortsatt problemer i trafikken etter at to biler har kollidert på Teie da, på Nøtterøy, Kirkeveien, Kolbergveien, krysset. Der ikke meldt om personskader. Nødetatene stadig på plass på stedet.
3: Dette er Morgenshowet.

0: Jason McLemore og Ryan Lewis, det er på Radio Tønsberg, hvor vi straks skal prate mer hund med Anneli fra Pets.
1: Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bansemetall.no eller ring 330 46 100. Banse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold. Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet! Møbelringen Tønsberg starter sommersalget med mange gode ukestilbud på både sofaer og senger i uke 23 og 24. Nye sofaer med opp til 60% rabatt på Maemo sofa og Koserien. Geiranger og Kvitfjellseng med opp til 60% rabatt. Sommeren på vei, og vi har fortsatt mange hagemøbler på lager. Sjekk ut vår Sonora Vinkel hagegruppe til kun 19.999. I uke 23 og 24 tilbyr vi gratis levering til deg som bor i Tønsberg og Færder, hvis du kundeklubbmedlem. Velkommen til Møbelringen Tønsberg. Du finner oss i Trelleborgveien 13. Vi har åpent fra 10 til 19 på hverdager og 10 til 16 på lørdager. Kunne du tenke deg å bo ute på vår vakre øy Jarlsø på Oslofjorden? Nå det en nesten ny, lekker toroms leilighet

0: Operasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du er. Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no i dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på.
1: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: concrete heart. Det er fortsatt Anneli fra Pets som er med oss I hundetimen I dag Og vi skal da inn på ja, litt kos for våre firebente venner Også for når varmen kommer Vi liker jo en is, vi og den isen vi spiser Ikke så bra for hundene, regner jeg med du mener
1: Nei, den ikke det Du får kjøpt hundeis på dyrebutikken Og der det leversmak og sånne smaker som ikke vi liker, men som de liker Og det pleier å være veldig populært, og da kan man kjøpe en boks, eller en sånn liten rund boks, og du kan ta en kniv og dele den I fire deler, behøver ikke gi alt på en gang. En annen ting som hundene veldig fan av, det hvis du tar godbiter og legger I sånn isterningsbrett, eller hva det heter, og så fyller du vann, og så fryser du det, og så gir du hunden litt isterninger med godteri I. Det kjøler. Det slekker tørsten, og der ligger en god bit.
0: Ja, og ikke minst, det jo også litt sånn hjernetrim og litt aktivisering også på en varm dag, for man skal vel ikke trene eller altså, jobbe med det like mye når det koker som verst?
1: Nei, det blir jo sånn som oss. Det blir slappe, det blir slitne de også. Så, men der igjen så går tur I skogen, der det litt lunt, og ha med noen god bit, eller kaste det på bakken, jobb litt med dem sånt nå, men det ikke den verste treningen I den verste varmen. Det tror jeg ikke vi heller orker for å være helt ærlig
0: Det gidder vi ikke Men sånn som is og sånt til hunder altså, det noe man altså, Bør man begrense det også Selv om det lagt til hunder liksom? Altså, det som godteri for oss?
1: Ja da, alt med måte Det jo det Den trenger jo ikke spise en Jeg vet ikke hvor mange desiliter Par desiliter kanskje det I sånn

0: grei, man trenger ikke spise det an hver dag. Man kan kjøpe en, og så deler man den I fire deler og gir den en liten bit. Vi vet jo det at bikkjene sitter jo og henger rundt oss når vi spitter og spiser ris. Det jo ikke tvil om det, for dem synes jo det godt dem også.
1: Ja, altså, jeg har jo barn I hus, og de jo glad I å telle hvor mange is de har spist på en varm sommerdag, men ikke like mye til hundene.
0: Nei, men da kan man gi, man, det finnes jo også sånne barne, som du kan støpe eller lage ispinner til barn, sånn former. Der kan du fylle en sånn form med masse godteri og vann, og så gir du det til hundene, og da kan jo den få det mens vi spiser vanlig is.
1: Ja, for det også greia med sånt, altså snacks som lagd til hunder, altså de bruker litt lengre tid på det da, enn om vi skal gi de noe av vårt.
0: Ja da, hundene har jo som regel smakløkene I magen, så de kjenner, derfor sluker de med allting, og det sier jeg mange ganger til mine, så jeg skal du ikke nyte litt igjen, det bare, ferdig. Men hvis du gir dem en frossen is, så tygger de litt på det, og spesielt hvis det ligger godbiter inne der, for de kjenner jo lukten av de godbitene selv I isen, og vet at det ligger noe godt der.
1: Så da får du oppholdt din kamerat litt bedre, og det et godt tips det, nå som sommeren men husk da, ta det litt med ro. Det varmt for deg, da det varmt for hunden, rett og slett. Ja.

I dag så skal vi rett og slett til en dobbel i dobbelen. To av mine favoritter i skjønn forening her, og det er jo deilig nok det, for de har jo begynt å lage et par låter sammen. Vår egen Kygo og Imagine Dragons, Born to be Yours, var det første samarbeidet. Den kommer etter Stars Will Align.

0: Duo dobbelt der, altså Kygo og Imagine Dragons. Først Stars Will Align, og så Born to be Yours, i det klokken begynner å nærme seg ni. Håper du har en strålende onsdag.
1: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil, og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555, eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
3: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
4: Er du vår nye montør? Eller kanskje teamleder? Driftsgutta øker bemanningen og ser etter deg med håndverksbakgrunn, som liker å jobbe praktisk, trives på reise og vil være en del av et skikkelig bra lag. Hos oss får du varierte dager, spennende oppdrag og et godt arbeidsmiljø. Høres dette ut som deg? Søk nå enten som montør eller som teamleder og bli med på laget til Driftsgutta.
5: Driftsgutta. Vaktmestertjenester for små og store.
6: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
7: Bosch Car Service. For everything your car needs.

0: Bruno Mars sier deg I just might setter overskriften og klokken den ni.
1: Her VG-nyhetene. En 63 år gammel mann I Australia ilagt besøksforbud mot prinsesse Ingrid Alexandra I 2 år. Etter rettsmøte I natt havnet mannen I en konfrontasjon med en fotograf og ble pågrepet. Og prinsessen landet på Gardermoen I morges. Kronprinsesse Mette Marit har den siste tiden blitt dårligere, og Ingrid Alexandra har reist hjem fra Sydney for å være med sin mor. Det brudd I forhandlingene for ansatte I luftfart og reiseliv, og dermed fare for streik I fellesferien.
2: Vi har ikke blitt møtt på våre krav, og vi opplever at NHO Luftfart ikke kommer oss I møte, sier forbundsleder I HK Norge, Kristoffer Beckham, I en pressemelding. Oppgjøret omfatter rundt 1200 flyplassansatte, som blant annet jobber på innsjekk, gate og billetteskranker. Hvis det ikke blir enighet hos riksmekleren, blir det streik, melder HK Norge.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Ståle Solbakken, Erling Braut Haaland og resten av de andre VM-stjernene har ankommet USA for VM-oppladning etter en lang reise I leid privatfly. Landslagssjefen fornøyd med fasilitetene I Greensboro.
3: Nei, nå jo det vært folk her 3 ganger, så det har jeg store forventninger til.
1: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Så til de lokale nyhetene, og en bil ble totalskadet som følge av en garasjebrann I Lingelemveien I Sandefjord I natt. Nødetatene ble møtt av en bygning I full fyr da de rykket ut rundt 2:30. Ifølge politiet var det også fare for spredning, men brannvesenet fikk raskt kontroll på flammene. Ingen personer ble skadet som følge av brannen. Kanalbrua må fikses igjen, og natt til torsdag vil den være stengt I perioder på inntil 30 minutter av gangen. Det fordi elektroniske endebrytere skal skiftes, noe som en del av et planlagt vedlikehold, det opplyser Vestfold fylkeskommune. Broen vil være stengt I perioder I tidsrommet fra 12:15 til 05:00. Og politimannen som dømt til fengsel for vold og drapstrusler mot sin tidligere kone anker nå dommen, det sier mannens forsvarer Steinar Thomassen til politiforum. Det gjelder både på bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet, fradømmelse av stilling og det sivile krav. I tillegg til fengsel I 1 år og 4 måneder har mannen fått kontaktforbud mot kvinnen I 5 år, og han må betale 150 000 kroner I oppreisningserstatning. I tillegg har han også mistet jobben I politiet.
5: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
4: Litt sånn lettere overskyet, men ser konturene at det begynner å sprekke opp, og det blir perioder med sol utover formiddagen og tidlig ettermiddag her, så bare å kose seg med det, for til sen ettermiddag og kveld, da det regnvær, og det kommer noen solide skurer. Temperaturen på en 16-17 grader nå, den beveger seg oppover, blir opp mot et par og 20.
6: Trafikken kjøres I samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
4: Der har vi kommet oss greit gjennom morgenrushet I det klokken passert 9. Ikke meldt om noen store problemer, hverken på veiene eller I det kollektive.
7: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: BTS, kvart over ni, en onsdags morgen, eller formiddag er det jo strengt tatt, da det blir sommer og Back to Friends straks.
1: Jane Kristin Skreien, håransvarlig på Ineos. Hvorfor er industriuka viktig for dere?
2: Som HR-leder for en stor industribedrift synes jeg det positivt at våre ansatte besøker industriuka, både for inspirasjon, nettverksbygging og ikke minst å se hva som rører seg innenfor industrien. Ineos er selv utstiller under industriuka, noe som vi anser som veldig viktig med tanke på rekruttering av nye ansatte, treffe potensielle leverandører og samarbeidspartnere. Og vi oppfordrer de av våre ansatte som har mulighet til å besøke industriuka.
3: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no. Endelig skjer det! Lørdag 6. juni åpner Outlet City dørene i Tønsberg. Hos oss finner du Outlet klær og sko til dame, herre og barn, til priser du vil elske. På åpningsdagen får du hele 50-70% rabatt på hele butikken. Og som en ekstra bonus, de første 20 kundene får ytterligere 20% rabatt på hele kjøpet. Du finner Outlet City i Konradis gate 7 i Tønsberg. Og du, åpent fra 10-18. Outlet City, kjente merker til outletpriser. Vi ses 6. juni.
4: Ja, takk.
5: Ja, takk. Til hva?
4: Ja, takk tilbud hos Spotmarked.
3: Den nye trenden er ja, takk på Facebook. Spotmarked legger ut knalltilbud med begrenset antall. Du skriver bare ja, takk i kommentarfeltet, så reserverer vi varen til deg.
4: Ja, takk.
3: Følg Spotmarked på Facebook og gjør et kupp før alle andre.
6: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet er åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!
7: Er du vår nye montør? Eller kanskje teamleder? Driftsgutta øker bemanningen og ser etter deg med håndverksbakgrunn, som liker å jobbe praktisk, trives på reise og vil være en del av et skikkelig bra lag. Hos oss får du varierte dager, spennende oppdrag og et godt arbeidsmiljø. Høres dette ut som deg? Søk nå enten som montør eller som teamleder og bli med på laget til Driftsgutta.
6: Driftsgutta. Vaktmestertjenester for små og store.
8: Hit me!
9: God sommer. God sommer. Med Sommerradioen.

Back to Friends fra Sommer. Og det blir jo litt fotball i monitor om dagen. Nå begynner vi altså virkelig å nærme oss da fotball-VM avspark 11. juni klokken 9 der Norge, de har jo sin første match da natt til 17. spiller klokken 12 mot Irak, og nå allerede da er jo landslagsgutta på plass i USA, og de aller eller alle store mediene var jo selvsagt med eller allerede på plass før det norske flyet landet i går med ja, Martin Ødegaard, Erling Braut Haaland og resten av det norske landslaget der, og de landet jo da 02.48 norsk tid, slitne, trøtte, det første pri nå er tydeligvis å få snudd om litt på døgnrytmen der da, for det var litt seie ben på mange av de som ruslet av flyet. Det som skjer for Norge videre nå er jo at det skal begynne å bli litt trening og diverse etter hvert, og så har man jo sin siste offisielle treningskamp før VM brakeløs, det er mot Marokko den 7. juni i New York. Så er det også en sånn lukket treningskamp da for reservene, for å kalle det det, mot Skottland også, som skal inn i programmet der. Men nå er de der altså, nå begynner å nærme seg, nå blir det fotball-VM på Norge for første gang siden 1998, og jeg merker selv at jeg er relativt sultefòret det altså. There are days

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, Helcuts Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære, Tønsberg Bilpleie og Hageland Gjennestad.

0: The Weeknd er på Radio Tønsberg. Håper du har en strålende onsdags formiddag. Det blir Ed Sheeran, Azizan på radioen din straks. Men først og fremst Larvik og Holmestrand har det høyeste sykefraværet I Vestfold med 6,8%, og det langt over landsgjennomsnittet, som på 6,1%, det viser nye tall fra NAV. Sandefjord også over snitt med 6,5%, mens Horten har 6,1%. Tønsberg og Ferdi ligger under snittet med henholdsvis 5,9% og 5,8%. Totalt sett har Vestfold hatt en liten økning I sykefraværet, sammenlignet med fjoråret. Den vanligste årsaken til legemeldte sykefravær muskel- og skelettlidelser, mens psykiske lidelser også høyt oppe. Det brudd I forhandlingene mellom LO-forbundet HK Norge og NHO Luftfart, det melder NTB. Tariffoppgjøret går dermed over til mekling. Oppgjøret omfattet av rundt 1200 flyplassansatte. De jobber blant annet på innsjekk, gate og billetteskranker. Hvis partene ikke blir enige hos riksmekleren, så blir det streik. Det ikke satt en dato for når HK Norge og NHO Luftfart skal møtes til mekling. Ifølge HK Norge det stor fare for konflikt på norske flyplasser inn I fellesferien. Fra neste skoleår så etableres elevtjenesten ved alle videregående skoler I Vestfold. Ansatte fra skole, oppfølgingstjenesten, NAV, PPT og flere andre tjenester skal nå jobbe tettere sammen rundt ungdommene I videregående opplæring. Målet at de skal få hjelp tidligere og finne sin vei videre I en skole, lære eller arbeid. Og en 31 år gammel kvinne dømt til 50 dagers ubetinget fengsel for en rekke lovbrudd. Blant annet kastet hun et malingsspann over en kvinne og hun utøvde vold mot politiet. Den første hendelsen fant sted en ettermiddag I juli 2024 I Tønsberg. Under en opphetet krangel angående overlevering av noen nøkler og ringer valgte den 31 år gammel kvinne å kaste et spann med rødmaling på en annen kvinne. Nesten et år senere slo hun seg vrang da politiet rykket ut til kvinnens adresse I Sandefjord I forbindelse med en ransakingsordre. Kvinnen også dømt for kjøring I påvirket tilstand.
1: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det har begynt å lette, begynner så smått å sprekke litt opp konturene av sol, og det jo deilig det. Det blir greie forhold utover formiddagen her nå, men til sen ettermiddagstid så kommer det virkelig skyer, og ikke minst nedbør, da, så det blir en våt andre halvdel av denne onsdagen. Temperaturen dog, den kryper oppover, på en 16-17 nå, det blir rett I overkant av 20.
2: Dette morgenshowet.

0: Ed Sheeran, det her i morgenshowet, hvor du straks får sportsnyhetene. Vi hører at Magnus Carlsen, han har gitt opp seierskampen i Norway Chess, mens det er et par anlegg i Vestfold som nå kan få friske, sårt tiltrengte midler.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter er alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien. Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen er stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer. Blant annet VM-kvelden i Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
4: Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold. Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer, det er en opplevelse.
3: Møbelringen Tønsberg starter sommersalget med mange gode ukestilbud på både sofaer og senger i uke 23 og 24. Nye sofaer med opp til 60% rabatt på Maemo sofa og Co-serien. Geiranger og Kvitfjellseng med opp til 60% rabatt. Sommeren er på vei, og vi har fortsatt mange hagemøbler på lager. Sjekk ut vår Sonora Vinkel hagegruppe til kun 19.999. I uke 23 og 24 tilbyr vi gratis levering til deg som bor i Tønsberg og Færder, hvis du er kundeklubbmedlem. Velkommen til Møbleringen Tønsberg. Du finner oss i Trelleborgveien 13. Vi har åpent fra 10 til 19 på hverdager og 10 til 16 på lørdager. Kunne du tenke deg å bo ute på vår vakre øy Jarlsø på Oslofjorden? Nå er det en nesten ny, lekker toroms leilighet på ca. 80 kvadratmeter i første etasje til salgs med gode solforhold. Den har fin glassveranda der du kan forlenge sesongen med varmelampene. Det er inkludert to felles takterrasser med fantastiske utsikter, treningsrom, gjesteleilighet, og ikke nok med det, så er det et deilig spa-anlegg med oppvarmet boblebad, dusj og badstue. På Jarlsø er det hyggelig og fint å bo eller å ha ferieleilighet

drøye 10 minutter over halv 10 nå. Ny musikk fra Harry Styles rett rundt hjørnet, men først overskrifter fra sportens verden. Magnus Carlsen bukket i sluttspillet og tapte for Ramesh Babum Pragan Nananda i Norway Chess-turneringen, og med det nordmannen i praksis ute av seierskampen. Carlsen tapte partiet etter en grov feil som vippet alt i motstanderens favør. Han sa til TV2 at han rett og slett følte seg ræva. Nordmannen måtte hans seier for å jakte ledende Wesley Zoom, som startet dagen med 3,5 poengs ledelse på Carlsen. Norsk idrett har plukket ut 42 idrettsanlegg det ønskelig å øremerke ekstra penger til i et femårig program. Arbeidet med listen over anlegg det for idretten særdeles viktig å få realisert en del av et nytt nasjonalt anleggspolitiske program. Målet at det som omtales som strategisk viktige anlegg skal få ekstra spillemidler. I Vestfold har man pekt ut svømmehallen i Tønsberg og klatreanlegget på Vear. I tillegg til de 42 enkeltanleggene har idrettsstyret også definert tre anleggstyper det ønskelig at det skal motta ekstra spillemidler. Det dreier seg om isanlegg og tennishaller, samt det som omtales som aktivitetssaler som tilleggsarenaer til idrettshaller. Sparebanken Norge går inn som ny hovedsponsor for Flint håndball. De har også kjøpt rettighetene til navnet på Flint-hallen. Dermed Rema 1000 Arena historie, og nå det Sparebanken Norge Arena som gjelder. Styreleder i Flint, Sondre Auremo, sier til Tønsbergs Blad at de godt fornøyd med avtalen, samtidig som han sier at det ikke blir noen kjøpefest for A-laget på grunn av nye sponsormidler. Flint sitt kvinnelag rykket nylig opp til Eliteserien. Og så til breddefotballen, der Teie var sterkest i 4. divisjons derby, da de slo TFK med 2-1. Flint på sin side valset over Runar med hele 11-0, mens Larvik-turen gikk på sesongens første tap da de røk 2-3 for Ørn Horten 2. Dermed har Flint skaffet seg en liten luke på toppen av tabellen. Den siste kampen i divisjonen ble en målfest da Storebergan vant 5-4 borte mot Åsgårdstrand Horten FK 2022.

Helgåling, det er på Radio Tønsberg. Og skal vi ta med oss litt, ja, vi får vel kalle det godt nytt fra togverdenen da, for det er jo mange togpendlere her i Vestfold, og det er jo mye klager da på hvor lite punktlige togene er. Men i mai i år har det rett og slett vært rekordhøy punktlighet for jernbanen i det ganske land. 90% av togene har vært i rute, og da er jo selvsagt samferdselsminister Jon Ivar Nygård fornøyd. Han slår politisk mynt, han, og sier at dette er fantastiske nyheter da, særlig for passasjerene med 9 av 10 tog i rute der, og han skryter jo av de som jobber og alle ansatte og diverse da, selvsagt. Så følger boken, godeste Nygård, men vi har jo en del som pendler inn til Oslo, er mye i rushtrafikken i så måte da, her fra Vestfold, og der er ikke like greit for rushtrafikken i Oslo. Der var punktligheten på 84,4% da, i løpet av mai måned, viser oversikten fra Bane NOR, så fortsatt en del å jobbe med, men litt bedring da, det har vært selv om togene er stappfulle og med diverse annet, men det får vel tas ved neste korsvei.

0: Beverøya camping ligger idyllisk til i hjertet av Bø i Telemark. Perfekt for en sommerferie med familien. Hos oss finner du koselige hytter og campingplasser med aktiviteter for både små og store hele sommeren. Nyt late dager med bading og lek i Beverdammen her hos oss. Og best av alt, vi ligger bare en kort tur fra Bø Sommerland. Ta med familien til Beverøya i sommer. Les mer og bestill på beverøya.no. Velkommen til Beverøya Camping!
1: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
2: Det går mot sommerferie, og trenger du hundepass, bør du bestille rom hos Torsheim Hundehotell.
3: Vi tilbyr topp opphold med lange turer, lek, eget rom og mulighet for bestilling av vask og klipp i vår spa-avdeling. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Lang erfaring og alle raser velkommen. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundehotell. Et femstjerners opphold for din firbente venn.
4: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 3335 9090, 3335 9090, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
5: Endelig har sommeren kommet til byen. Det er sommer. God sommer!

0: nyhetene nå. Klokken,
1: den 10.
2: Her VG-nyhetene. Donald Trump foreslår nye tollsatser på minst 10% på import fra 60 handelspartnere. Reporter Andreas Hagen Håkonsen.
3: Tollsatsene kommer etter en undersøkelse om varer produsert ved hjelp av tvangsarbeid, og de rettes mot blant andre Kanada, Meksiko, EU, Taiwan og Storbritannia. Norge også oppført på listen. Trump har fra før innført en global tollsats på 10% under en annen lovbestemmelse, men disse utløper i juli.
2: Kuwait melder om sårede og skader på et terminalbygg etter et iransk droneangrep mot den internasjonale flyplassen i dag. Angrepet førte til at flytrafikken ble innstilt og fly ble omdirigert til andre flyplasser i regionen. 7 personer ble drept og 11 såret da en drone traff en buss på vei fra Moskva til Krym, det sier den russisk innsatte guvernøren i Donetsk. I tillegg 30 droner skutt ned over Leningrad-regionen ifølge guvernøren der. Nikkei-indeksen i Tokyo satte ny rekord i dag da den passerte 68 000 poeng for første gang. Oppgangen kom etter at også børsene i New York nådde rekordhøyder dagen før. Samtidig falt børsene i Kina og Hongkong. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
5: Det noen sprekker i skidekket, det solskinn på gang, og det blir fine forhold den nærmeste tiden her nå, men utover sen ettermiddag og til kveld så det regnvær og kommer noen solide skurer faktisk, så en todelt væremessig onsdag. Og det temperaturen 18-19 grader nå skal opp mot et par og tid.
6: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Fortsatt god onsdags formiddag. Det vi har kommet oss forbi 10 på klokken. Kristoffer Hjalmarsson med deg her på Radio Tønsberg, hvor det blir både Morgan Wallen og Lady Antebellum etter Ruben.

0: Lady A på Radio Tønsberg med Itella Brothers og Summer Air på gang, og så blir det jo feiringer om et øyeblikk.
1: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
2: Endelig skjer det! Lørdag 6. juni åpner Outlet City dørene I Tønsberg. Hos oss finner du Outlet klær og sko til dame, herre og barn, til priser du vil elske. På åpningsdagen får du hele 50-70% rabatt på hele butikken. Og som en ekstra bonus, de første 20 kundene får ytterligere 20% rabatt på hele kjøpet. Du finner Outlet City I Konradis gate 7 I Tønsberg. Og du, åpent fra 10 til 18. Outlet City, kjente merker til Outlet-priser. Vi ses! 6. juni.
3: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter I svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand. Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg I Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza I dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas I Tønsberg.
4: Sommeren I Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9, og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker I Jarlsø, den gode naboen.
5: Sommeren magisk. Dette sommerradioen.

skog og mark eller ute på fjorden. Send oss bildet fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres i samarbeid med Kajak og fritid i Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten fra Husvik til Bolærnøyene.

til evigheten og forbi. It's Eternity, Alex Warren, i det vi skal innom noen som har blitt litt eldre i dag. Happy birthday to you. Gratulerer med dagen til deg som fyller år i dag. Håper du har en strålende en da 3. juni. Det har det blitt, og det er da en god musikkbursdagsdag for Josef fra Madcon. Han fyller år. Det samme gjelder Megdi da fra Karpe, så underholdningen til festen, den er sikret. Vi tar med oss en av tidens beste tennisspillere, Rafael Nadal, som da blir 40 år i dag, i tillegg da til Desiree Doué, en av de største fotballtalentene vi har der, da PSG-spilleren som nylig vant Champions League.

Ingen grunn til å kaste bort tiden i det vi skal se litt på værutsiktene I dag, så det jo greie forhold foreløpig da, solen har begynt å tvinge seg litt igjennom, og det gjelder å få med seg strålene nå, for de blir det færre av utover dagen, selv om varmen kommer da, blir opp mot 22-23 grader, men klamme forhold, for det regnvær og noen solide skurer som venter utover ettermiddagen og kvelden. I morgen så skal det regne stort sett hele dagen, sånn jevnt og trutt da med nedbør og bare en 15-16 grader. På fredag så det regnvær fra start av, men utover ettermiddagen så sprekker det litt opp, det blir noe solskinn og vi får en 16-17 grader der, men litt vind også da. Helgen ser ikke så halvgjern ut, I hvert fall ikke lørdagen, delvis skyet gode perioder med sol, tett opp under 20 grader. På søndag like varmt, men noe mer skydekke, og så det ustabile forhold det meldes om da i neste uke, så vi får se da når det virkelig sommerværet skal slå til.

0: Team om et øyeblikk.
1: Du, den perfekt.
2: Oi, hva det du drikker da?
1: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
2: Mille måne, den kaffen har jo mer charm enn halve avdelingen.
3: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.
4: Er du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du er. Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no i dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på.
5: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
6: Møbelringen Tønsberg starter sommersalget med mange gode ukestilbud på både sofaer og senger i uke 23 og 24. Nye sofaer med opp til 60% rabatt på Maemo-sofa og Co-serien. Geiranger og Kvitfjellseng med opp til 60% rabatt. Sommeren er på vei, og vi har fortsatt mange hagemøbler på lager. Sjekk ut vår Sonora Vinkel Hagegruppe til kun 19.999. I uke 23 og 24 tilbyr vi gratis levering til deg som bor i Tønsberg og Færder, hvis du er kundeklubbmedlem. Velkommen til Møbleringen Tønsberg. Du finner oss i Trelleborgveien 13. Vi har åpent fra 10 til 19 på hverdager og 10 til 16 på lørdager.
7: Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen er stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden i Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
5: Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
8: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Let me dance slowly. Det jeg skal bare rive av plasteret kjapt og greit, jeg, for klokken den begynner å nærme seg 11, og det betyr at jeg må pakke sammen for i dag. Håper du har fått en god start på onsdagen, at du nyter utover det, og så høres vi igjen i morgen tidlig. Hvis du ønsker det, på plass inn fra 06.00, så er det bare å komme seg Walker Hayes nå. Dette er AA. Vi høres.

0: Yes, I am.
1: Ja, takk.
2: Ja, takk. Til hva?
1: Ja, takk tilbud hos Spotmarked.
3: Den nye trenden er ja takk på Facebook. Spotmarked legger ut knalltilbud med begrenset antall. Du skriver bare ja takk i kommentarfeltet, så reserverer vi varen til deg.
1: Ja takk.
3: Følg Spotmarked på Facebook og gjør et kupp før alle andre. Lilleby AS hjelper deg med alt i uteområdet ditt, hele sesongen. Våre sertifiserte arborister utfører felling og beskjæring av trær, og vi har gartnere som utfører alt innen grønt vedlikehold og beplantning. Trenger du hjelp til oppgradering av uteområdet? Våre anleggsgartnere er klare til å realisere ditt prosjekt. Lilleby AS kan planlegge, utforme og vedlikeholde ditt uteområde. Alt fra små hager til større borettslag. Om du har behov for fast vedlikehold eller enkeltoppdrag, er vi der for deg. Gå inn på lillebyas.no eller ring 91 88 62 77 for en hyggelig prat og et godt tilbud. Vi ser frem til å hjelpe deg med ditt prosjekt.
4: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø, så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter. Bosch Car

0: Her VG-nyhetene. Kronprinsen sier det viktig at familien samles på grunn av kronprinsessens helse. Ingrid Alexandra reiser hjem fra Sydney, og kronprinsen forkorter sitt Japan-besøk. Han ville ikke bekrefte om Mette-Marit står på lungetransplantasjonsliste.
1: Det jo et medisinsk spørsmål, så det opp til legene og det teamet som rundt henne å ta den avgjørelsen, og de følger sine prosedyrer, så det et medisinsk spørsmål som heller de får svar.
0: Den globale økonomiske veksten faller på grunn av Iran-krigen, det fastslår Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD.
2: De globale økonomiske og sosiale konsekvensene blir bare verre jo lenger Iran-krigen varer, fastslår OECD. Dersom krigen i Iran strekker seg ut til 2027, kan veksten falle til 2,1% i år og 1,8% neste år. Til sammenligning var den globale økonomiske veksten på 3,4% i fjor.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Kuwait melder om sårede og skader på et terminal bygg etter et iransk droneangrep mot den internasjonale flyplassen i dag. Flytrafikken ble innstilt og fly ble omdirigert til andre flyplasser. Flere personer såret etter omfattende ukrainske droneangrep mot St. Petersburg i natt, ifølge lokale russiske myndigheter. Guvernøren opplyser at nærmere 60 droner ble skutt ned. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Kontoret rengjøres av Nell Renhold.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, Haircuts Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære, Tønsberg Bilpleie og Hageland Gjennestad.

0: for bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger. Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
1: Jeg, Steinar Bjelland, sitter som innkjøpssjef I Yara her I Porsgrunn. Og for Yara som en stor industriell bedrift og viktig samfunnsaktør det viktig at våre ansatte besøker Industrika for både inspirasjon, bygge nettverk og ikke minst mulig møte nye leverandører. Teknologien utvikler seg jo hele tiden, og det viktig for oss å holde oss oppdatert. Det å søke ny kunnskap, nye leverandører og skape konkurransekraft I markedet helt avgjørende for oss. Derfor oppfordrer vi både våre ingeniører fra drift, vedlikehold og andre fagansvarlige til å besøke Industriuka.
2: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
3: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Pets Kriso-butikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avei fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
5: Du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no I dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på.
6: Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Alena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Alena leverer en eksklusiv musikkopplevelse. Skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut I hele landet. Altid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksalena.no. Med X for mer informasjon og kontakt.

0: Møbelringen Tønsberg starter sommersalget med mange gode ukestilbud på både sofaer og senger I uke 23 og 24. Nye sofaer med opp til 60% rabatt på Maemo sofa og Co-serien. Geiranger og Kvitfjellseng med opp til 60% rabatt. Sommeren på vei, og vi har fortsatt mange hagemøbler på lager. Sjekk ut vår Sonora Vinkel hagegruppe til kun 19.999. I uke 23 og 24 tilbyr vi gratis levering til deg som bor I Tønsberg og Færder, hvis du kundeklubbmedlem. Velkommen til Møbelringen Tønsberg. Du finner oss I Trelleborgveien 13. Vi har åpent fra 10 til 19 på hverdager og 10 til 16 på lørdager.
1: Til Bø Sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland,
3: Oi.
2: Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann.
3: Åh.
2: Mamma, kan vi ikke?
4: 6. juni åpner Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
5: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter I svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
6: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbler dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
7: Beverøya Camping ligger idyllisk til I hjertet av Bø I Telemark. Perfekt for en sommerferie med familien. Hos oss finner du koselige hytter og campingplasser med aktiviteter for både små og store hele sommeren. Nyt late dager med bading og lek I Beverdammen her hos oss. Og best av alt, vi ligger bare en kort tur fra Bø Sommerland. Ta med familien til Beverøya I sommer. Les mer og bestill på beverøya.no. Velkommen til Beverøya Camping!
8: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
9: Bolærneøyene I Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus I den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.

0: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Ja, takk.
2: Ja, takk. Til hva?
1: Ja, takk tilbud hos Spotmarked.
2: Den nye trenden er ja takk på Facebook. Spotmarked legger ut knalltilbud med begrenset antall. Du skriver bare ja takk i kommentarfeltet, så reserverer vi varen til deg.
1: Ja takk.
2: Følg Spotmarked på Facebook og gjør et kupp før alle andre.
1: Du, den er perfekt.
3: Oi, hva er det du drikker da?
1: Det er bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
3: Mille måne, den kaffen har jo mer sjarm enn halve avdelinga.
2: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.
4: Endelig skjer det! Lørdag 6. juni åpner Outlet City dørene i Tønsberg. Hos oss finner du Outlet klær og sko til dame, herre og barn, til priser du vil elske. På åpningsdagen får du hele 50-70% rabatt på hele butikken. Og som en ekstra bonus, de første 20 kundene får ytterligere 20% rabatt på hele kjøpet. Du finner Outlet City i Konradis gate 7 i Tønsberg. Og du, åpent fra 10 til 18. Outlet City, kjente merker til outletpriser. Vi ses 6. juni.
5: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas i Tønsberg.
6: Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bansemetall.no.

bamse.no eller ring 330 46 100. Bamsemetall på Skoppum, ditt bilopphuggeri i Vestfold. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.

0: Her VG-nyhetene. Mannen som skal ha sendt brev til prinsesse Ingrid Alexandra fikk i natt brev og besøksforbud mot henne. Etter kjennelsen ble han møtt av pressen. Like etter havnet han i en konfrontasjon med en fotograf og ble pågrepet av politiet. Bellona er ikke den eneste klimaorganisasjonen som sliter økonomisk nå, også Zero må kutte. Bellona kan gå konkurs neste uke. Zero må også stramme inn og kutte to av sine 25 årsverk. Zero-sjef Stig Kjølseth advarer om at klima prioriteres ned i Norge og i verden. Økonomikommentator Cecilie Langum Becker slutter i NRK. Hun blir kommunikasjonssjef i investerings- og industrikonsernet Aker, skriver NRK. Selskapets hovedaksjonær og styreleder Kjell Inge Røkke. Ståle Solbakken, Erling Braut Haaland og resten av troppen har ankommet USA for VM-opplading etter lang reise i leid privatfly. Landslagssjefen fornøyd med fasilitetene i Greensboro, som har blitt grundig sjekket på forhånd.
1: Nei, nå har jo det vært folk her tre ganger, så det har jeg store forventninger til.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kontoret rengjøres av Nell Renhold.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten fra Husvik til Bolærnøyene.

0: vi ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Åh.
1: Mamma, kan vi ikke?
3: 6. juni åpner sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Mitt navn Roger Næss, vedlikeholdssjef I Yara Porsgrunn. Som vedlikeholdssjef så det helt naturlig for meg at jeg og flere fra min organisasjon besøker Industriuka. Det stor forståelse for, og nesten obligatorisk, at vi besøker Industriuka minst en halv dag for å holde oss oppdatert og møte nye potensielle samarbeidspartnere og leverandører. Jeg prioriterer også å stå litt på stand og gjøre meg tilgjengelig for potensielle samarbeidspartnere. Ha gode samtaler der ute.
3: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no. Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner I vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner I vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bansemetall.no eller ring 330 46 100. Banse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri I Vestfold. Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!
5: Er du vår nye montør? Eller kanskje teamleder? Driftsgutta øker bemanningen og ser etter deg med håndverksbakgrunn som liker å jobbe praktisk, trives på reise og vil være en del av et skikkelig bra lag. Hos oss får du varierte dager, spennende oppdrag og et godt arbeidsmiljø. Høres dette ut som deg? Søk nå enten som montør eller som teamleder og bli med på laget til Driftsgutta.
3: Driftsgutta. Vaktmestertjenester for små og store.
6: Det verden så nydelige hagemøbler. Hvor har du fått tak I dette?
7: Ja, veldig fornøyd. Fant de hos varemagasinet Hovs.
6: Akkurat. Har de mer I samme stil, tror du?
7: Tror ikke. Jeg vet. Flere hundre kvadratmeter med hagemøbler. Garantert noe dere kommer til å like.
6: Frisk opp uteplassen. Ta turen til varemagasinet Hovs på Retorvet for inspirasjon. Med hele 700 kvadratmeter har vi sannsynligvis Vestfolds største utvalg av hagemøbler, hvor vi blant annet fører Oakland. Og du, vi har gratis hjemlevering ved kjøp av ny gruppe. Vi har I tillegg 4 spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør og gaver, leker og foto. Så velkommen til en hyggelig handel hos varemagasinet Hovs på Retorvet I Revetal.

0: Ja, takk.
1: Ja, takk. Til hva?
0: Ja, takk tilbud hos Spotmarked.
2: Den nye trenden er ja takk på Facebook. Spotmarked legger ut knalltilbud med begrenset antall. Du skriver bare ja takk i kommentarfeltet, så reserverer vi varen til deg.
0: Ja takk.
2: Følg Spotmarked på Facebook og gjør et kupp før alle andre.
0: Beverøya camping ligger idyllisk til i Hjerte og Bø i Telemark. Perfekt for en sommerferie med familien. Hos oss finner du koselige hytter og campingplasser med aktiviteter for både små og store hele sommeren. Nyt late dager med bading og lek i Beverdammen her hos oss. Og best av alt, vi ligger bare en kort tur fra Bø Sommerland. Ta med familien til Beverøya i sommer. Les mer og bestill på beverøya.no. Velkommen til Beverøya Camping!
2: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Kunne du tenke deg å bo ute på vår vakre øy Jarlsø på Oslofjorden? Nå er det en nesten ny, lekker toroms leilighet på ca. 80 kvadratmeter i første etasje til salgs med gode solforhold. Den har fin glassveranda, der du kan forlenge sesongen med varmelampene. Det er inkludert to felles takterrasser med fantastiske utsikter, treningsrom, gjesteleilighet, og ikke nok med det, så er det et deilig spa-anlegg med oppvarmet boblebad, dusj og badstue. På Jarlsø er det hyggelig og fint å bo eller å ha ferieleilighet da det ikke er boplikt. For visning, se mer info om leiligheten ved å søke Jarlsø på finn.no. Møbelringen Tønsberg starter sommersalget med mange gode ukestilbud på både sofaer og senger i uke 23 og 24. Nye sofaer med opp til 60% rabatt på Maemo sofa og Koserien. Geiranger og Kvitfjellseng med opp til 60% rabatt. Sommeren er på vei, og vi har fortsatt mange hagemøbler på lager. Sjekk ut vår Sonora Vinkel hagegruppe til kun 19.999. I uke 23 og 24 tilbyr vi gratis levering til deg som bor i Tønsberg og Færder, hvis du er kundeklubbmedlem. Velkommen til Møbelringen Tønsberg. Du finner oss i Trelleborgveien 13. Vi har åpent fra 10 til 19 på hverdager, og 10 til 16 på lørdager.
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
2: Endelig skjer det! Lørdag 6. juni åpner Outlet City dørene i Tønsberg. Hos oss finner du Outlet klær og sko til dame, herre og barn, til priser du vil elske. På åpningsdagen får du hele 50-70% rabatt på hele butikken. Og som en ekstra bonus, de første 20 kundene får ytterligere 20% rabatt på hele kjøpet. Du finner Outlet City i Konradis gate 7 i Tønsberg. Og du, åpent fra 10 til 18. Outlet City, kjente merker til Outlet-priser. Vi ses 6. juni.
3: Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokke Ravei er fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso, dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
4: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø, så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
5: Bosch Car Service. For everything your car needs.
6: Det går mot sommerferie, og trenger du hundepass, bør du bestille rom hos Torsheim Hundehotell.
1: Vi tilbyr topp opphold med lange turer, lek, eget rom og mulighet for bestilling av vask og klipp i vår spa-avdeling. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Lang erfaring og alle raser er velkommen. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundehotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.

0: Her VG-nyhetene. Alle ni partier på Stortinget skal nå være enige om nytt forsvarsforlik, ifølge VGs opplysninger. Forliket skal inneholde mer penger til øvelser i forsvaret og en oppdatert plan for luftvern. Utenriks- og forsvarskomiteen har jobbet uker på overtid for å lande en ny langtidsplan for forsvaret. Nå skal stortingsgruppene godkjenne resultatet. Påstander om at 16 år gamle Shada ble drept i en barnevernsinstitusjon ble i årevis spredt i sosiale og alternative medier samt på Stortinget. Barneminister Lene Vågslid lover å ta grep.
1: Vågslid vil at Bufdir skal se på barnevernets rutiner når det gjelder informasjon til pårørende, i tillegg til rutiner på hva barnevernet kan gjøre når det spres feilinformasjon om og bilder av barn.
0: Hør Shadas historie i podcasten Alt fortalt, reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Prinsesse Ingrid Alexandra er hjemme i Norge for å være sammen med sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som har blitt dårligere av lungesykdommen.
2: Hun har jo kommet hjem da for å være sammen med moren sin og familien, og så får vi heller komme tilbake igjen til hvor lenge hun skal være. Men hun planlegger jo å ta graden sin og fullføre den i Australia som planlagt.
0: Sa kronprins Håkon under sitt besøk i Japan. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Kontoret rengjøres av Nell Renhold.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og fritid, Jensesund havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund havnekro og flybåten fra Husvik til Bolærnøyene.

0: Jane Kristin Skreien, håransvarlig på Ineos. Hvorfor industriuka viktig for dere?
1: Som HR-leder for en stor industribedrift synes jeg det positivt at våre ansatte besøker industriuka, både for inspirasjon, nettverksbygging og ikke minst å se hva som rører seg innenfor industrien. Ineos er selv utstiller under industriuka, noe som vi anser som veldig viktig med tanke på rekruttering av nye ansatte, treffe potensielle leverandører og samarbeidspartnere. Og vi oppfordrer de av våre ansatte som har mulighet til å besøke industriuka.
2: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
3: Ja, takk.
4: Ja, takk. Til hva?
3: Ja, takk tilbud hos Spotmarked.
2: Den nye trenden er ja takk på Facebook. Spotmarked legger ut knalltilbud med begrenset antall. Du skriver bare ja takk i kommentarfeltet, så reserverer vi varen til deg.
3: Ja takk.
2: Følg Spotmarked på Facebook og gjør et kupp før alle andre.
5: Hallo sjef, du, må vi tilby så gode hvilestoler da? Recliners liksom? Altså sånn helt sånn stablepolitisk da, for min del så hadde det vært mye enklere med spisestoler over hele lageret. Skal folk sitte godt hele tiden nå? Åh, der ja. Åh, fy til katta. Her blir kampanjedagen på hvilestoler. I alle mulige varianter. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
6: Er du vår nye montør? Eller kanskje teamleder? Driftsgutta øker bemanningen og ser etter deg med håndverksbakgrunn, som liker å jobbe praktisk, trives på reise og vil være en del av et skikkelig bra lag. Hos oss får du varierte dager, spennende oppdrag og et godt arbeidsmiljø. Høres dette ut som deg? Søk nå enten som montør eller som teamleder og bli med på laget til Driftsgutta.
7: Driftsgutta. Vaktmestertjenester for små og store.
8: Det går mot sommerferie, og trenger du hundepass, bør du bestille rom hos Torsheim Hundehotell.
9: Vi tilbyr topp opphold med lange turer, lek, eget rom og mulighet for bestilling av vask og klipp i vår spa-avdeling. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Lang erfaring og alle raser er velkommen. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundehotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.

0: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill I dag på fransefoss.no.
1: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også. Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden I Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
2: Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.
3: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer, med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no I dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.

0: dra til Bø sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Åh.
1: Mamma, kan vi ikke?
3: 6. juni åpner sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Trenger du hjelp i hagen? Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg. Vi har dyktige konsulenter, arborister og gartnere som utfører alt innen beskjæring og felling av trær, stubbefresing, risikovurdering, beskjæring, hekkklipping med mer. Vi kan også skifte din hekk til en hyggelig pris. For gratis befaring, ta kontakt på 91 88 62 77, 91 88 62 77, eller se våre hjemmesider lillebyas.no. PS, visste du at vi også tilbyr anleggsgartnertjenester?

0: Ta kontakt for et godt tilbud. Endelig skjer det! Lørdag 6. juni åpner Outlet City dørene I Tønsberg. Hos oss finner du Outlet klær og sko til dame, herre og barn, til priser du vil elske. På åpningsdagen får du hele 50-70% rabatt på hele butikken. Og som en ekstra bonus, de første 20 kundene får ytterligere 20% rabatt på hele kjøpet. Du finner Outlet City I Konradis gate 7 I Tønsberg. Og du, åpent fra 10 til 18. Outlet City, kjente merker til Outlet-priser. Vi ses 6. juni.
1: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terracotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!
2: Tenker dere på å bytte til LED-belysning I næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moer-gruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.

0: Her er VG-nyhetene. Alle ni partier på Stortinget skal nå være enige om et nytt forsvarsforlik, ifølge VGs opplysninger.
1: Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget har jobbet flere uker på overtid. Den omarbeidede langtidsplanen skal innebære mer penger til øvelser i forsvaret og en oppdatert plan for luftvern. Nå skal stortingsgruppene godkjenne resultatet. Hvis det går på skinner, kan det bli pressemøte allerede i ettermiddag.
0: Reporter Ellen Fredriksen. President Donald Trump utelukker ikke et møte med Irans øverste leder, Ayatollah Mojtaba Khamenei. Det sier han i et podcastintervju ifølge Reuters. Trump hevder at Iran nå har gått med på å ikke ha atomvåpen. En ny metode fra norsk politi har vært avgjørende i avsløringen av et filippinsk overgrepsnettverk som solgte direkte overførte overgrep mot barn. Kripos har identifisert 68 europeiske menn som har overført penger til nettverket. Lagmannsretten opprettholder dommen mot forfatter og kjendispastor Rune Søgaard på fengsel i 2 måneder for hvitvasking, det melder svenske Expressen. Han skal ha svindlet eldre for penger. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kontoret rengjøres av Nell Renhold.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner I vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner I vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri I Vestfold. Bolærneøyene I Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus I den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
1: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg I Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza I dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas I Tønsberg.
2: Trenger du nye dekk eller service til bilen din? Hos fire dekk I Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk, med profesjonell montering og rask service. Fire dekk I Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg. Trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate I Tønsberg deg til Tjøme, Hvasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevold og Stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten Rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT.
3: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.

0: Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
2: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
1: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt er 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!
3: Kunne du tenke deg å bo ute på vår vakre øy Jarlsø på Oslofjorden? Nå er det en nesten ny, lekker toroms leilighet på ca. 80 kvadratmeter i første etasje til salgs med gode solforhold. Den har fin glassveranda, der du kan forlenge sesongen med varmelampene. Det er inkludert to felles takterrasser med fantastiske utsikter, treningsrom, gjesteleilighet, og ikke nok med det, så er det et deilig spa-anlegg med oppvarmet boblebad, dusj og badstue. På Jarlsø er det hyggelig og fint å bo, eller å ha ferieleilighet da det ikke er boplikt. For visning, se mer info om leiligheten ved å søke Jarlsø på finn.no.
4: Villa Felix, kattenes eget pensjonat på et småbruk i Holmestrand. Her får din katt sitt eget bur. Den kan kose seg på store fellesarealer, både ut og inne, med klatrestativ og leker. Vi tar også imot kaniner, marsvin, hamster og fugler. La din katt ha sitt helt eget koselige hjem når du er på reise. For mer informasjon, gå inn på Villa Felix med X på Facebook. Villa Felix kattepensjonat i Holmestrand. Kun 5 minutter fra E18.
5: Se villafelix.no for mer informasjon.
6: Changya, Chuanen, Nendong, Game, Nendong.

0: Har du behov for elektriker i Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
2: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrø, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Alena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Alena leverer en eksklusiv musikkopplevelse. Skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut i hele landet. Altid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksalena.no med X for mer informasjon og kontakt.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Her er VG-nyhetene. En av de siktede for drapet på en kvinne som ble funnet i en heis på Grønland i Oslo ber om å bli løslatt. Det får VG opplyst av forsvareren. Til sammen tre menn er drapssiktet. Prinsesse Ingrid Alexandra er hjemme i Norge for å være med sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som har blitt dårligere av lungesykdommen.
1: Hun har jo kommet hjem da for å være sammen med moren sin og familien, og så får vi heller komme tilbake igjen til hvor lenge hun skal være. Men hun planlegger jo å ta graden sin og fullføre den i Australia som planlagt.
0: Det sa kronprins Haakon på sin siste dag av besøket i Japan. Norske jordbær trues av soppsykdommen rød marg, som angriper røttene på jordbærplantene. Ifølge Nasjonen har en planteprodusent over flere år spredt smitte av soppsykdommen til jordbærbønder over hele landet. Rundt 2000 arbeidere ved SoFi stadion utenfor Los Angeles kan muligens gå til streik en uke før USAs åpningskamp mot Paraguay. Årsaken er at de har jobbet uten kontrakt i ett år. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Ettermiddagsrøsje blir gitt til deg i samarbeid med Vestfold Antirust. Størst i Vestfold, din trygghet.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten fra Husvik til Bolærnøyene.

0: Har du behov for elektriker I Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektrisk oppdrag.
1: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
2: Molærneøyene I Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus I den vakre skjærgården ut til Molærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
3: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
4: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg I Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza I dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas I Tønsberg.
5: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
6: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møblet dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordbo 1, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
7: Beverøya Camping ligger idyllisk til I hjertet av Bø I Telemark. Perfekt for en sommerferie med familien. Hos oss finner du koselige hytter og campingplasser med aktiviteter for både små og store hele sommeren. Nyt late dager med bading og lek I Beverdammen her hos oss. Og best av alt, vi ligger bare en kort tur fra Bø Sommerland. Ta med familien til Beverøya I sommer. Les mer og bestill på beveroya.no. Velkommen til Beverøya Camping!

0: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner I vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner I vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri I Vestfold. Endelig skjer det! Lørdag 6. juni åpner Outlet City dørene I Tønsberg. Hos oss finner du Outlet klær og sko til dame, herre og barn, til priser du vil elske. På åpningsdagen får du hele 50-70% rabatt på hele butikken. Og som en ekstra bonus, de første 20 kundene får ytterligere 20% rabatt på hele kjøpet. Du finner Outlet City I Konradis gate 7 I Tønsberg. Og du, åpent fra 10 til 18. Outlet City, kjente merker til Outlet-priser. Vi ses! 6. juni.
1: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter I svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant, beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
0: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader I vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger I Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!
3: Trenger du hjelp I hagen? Vi I trepleiefirma Lilleby hjelper deg gjerne. Våre dyktige arborister og gartnere utfører alt innen beskjæring og felling av trær, risikovurdering, brukt trebeskjæring, hekkklipping med mer. Går du med tanken om å skifte ut en gammel hekk? Vi utfører jobben til en hyggelig pris. Vi hjelper deg også med opprydding, stubbefresing og konsulenttjenester med mer. Ta kontakt med oss på 91 88 62 77. 91 88 62 77. Eller se vår hjemmeside lillebyas.no. Trepleiefirma Lilleby tilbyr gratis befaring og fullforsikret.
4: Pets Kriso-butikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
5: Du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no I dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no. Fremtidens måte å klippe plen på.

0: Jeg fant!
1: Hva fant du nå da?
0: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
1: Hvor fant du dette da?
0: Bruktbutikken på Sem. Og ikke nok med at det er billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
2: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
4: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Mamma, kan vi ikke?
5: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter er alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
6: Jeg, Steinar Bjelland, sitter som innkjøpssjef i Yara her i Porsgrunn. Og for Yara som en stor industriell bedrift og viktig samfunnsaktør er det viktig at våre ansatte besøker Industrika for både inspirasjon, bygge nettverk og ikke minst mulig møte nye leverandører. Teknologien utvikler seg jo hele tiden, og det er viktig for oss å holde oss oppdatert. Det å søke ny kunnskap, nye leverandører og skape konkurransekraft i markedet er helt avgjørende for oss. Derfor oppfordrer vi både for ingeniører fra drift, vedlikehold og andre fagansvarlige til å besøke Industriuka.
7: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no. Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.
8: Tønsberg Pizza.
9: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
10: Visste du at Fransefoss Gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til sug- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
11: Trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate i Tønsberg deg til Tjøme, Hvasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevold, og stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT.

0: Her er VG-nyhetene. Norske myndigheter har i flere år mottatt varsler om lege Rodger Winsrygg og hans deling av likbilder og sensitive opplysninger om barn. Likevel har helsetilsynet droppet å anmelde ham. De ønsker ikke å kommentere saken, men sier at terskelen for å gripe inn mot helsepersonell er høy. President Donald Trump utelukker ikke et møte med Irans øverste leder Ayatollah Mojtaba Khamenei. Det sier han i et podcastintervju ifølge Reuters. Trump hevder at Iran nå har gått med på å ikke ha atomvåpen. Alle ni partier på Stortinget skal nå være enige om nytt forsvarsforlik, ifølge VGs opplysninger.
1: Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget har jobbet flere uker på overtid. Den omarbeidede langtidsplanen skal innebære mer penger til øvelser i forsvaret og en oppdatert plan for luftvern. Nå skal stortingsgruppene godkjenne resultatet. Hvis det går på skinner, kan det bli pressemøte allerede i ettermiddag.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Norske jordbær trues av soppsykdommen rød marg, som angriper røttene på jordbærplantene. Ifølge Nasjonen har en planteprodusent over flere år spredt smitte av soppsykdommen til jordbærbønder over hele landet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Ettermiddagsrøsje presenteres av Vestfold Antirust. Vi er best der det ruster mest.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: Jeg fant!
1: Hva fant du nå da?
0: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
1: Hvor fant du dette da?
0: Bruktbutikken på Sem, og ikke nok med at det er billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
2: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss. Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
3: Mitt navn er Roger Næss, vedlikeholdssjef Yara Porsgrunn. Som vedlikeholdssjef er det helt naturlig for meg at jeg og flere fra min organisasjon besøker Industriuka. Det er stor forståelse for, og nesten obligatorisk, at vi besøker Industriuka minst en halv dag for å holde oss oppdatert og møte nye potensielle samarbeidspartnere og leverandører. Jeg prioriterer også å stå litt på stand og gjøre meg tilgjengelig for potensielle samarbeidspartnere. Ha gode samtaler der ute.
2: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no. Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Hallo, sjef. Du, må vi tilby så gode hvilestoler da? Recliners liksom? Altså sånn helt sånn stablepolitisk da, for min del, så hadde det vært mye enklere med spisestoler over hele lageret. Skal folk sitte godt hele tiden nå? Åh, der ja. Åh, fy til katta. Her blir kampanjedagen på hvilestoler. I alle mulige varianter. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
5: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
6: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø, så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.

0: på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
1: Til Bø Sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Trenger du nye dekk eller service til bilen din? Hos Fire Dekk i Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk, med profesjonell montering og rask service. Fire Dekk i Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
0: Lilleby AS hjelper deg med alt i uteområdet ditt, hele sesongen. Våre sertifiserte arborister utfører felling og beskjæring av trær, og vi har gartnere som utfører alt innen grønt vedlikehold og beplantning. Trenger du hjelp til oppgradering av uteområdet? Våre anleggsgartnere er klare til å realisere ditt prosjekt. Lilleby AS kan planlegge, utforme og vedlikeholde ditt uteområde. Alt fra små hager til større borettslag. Om du har behov for fast vedlikehold eller enkeltoppdrag, er vi der for deg. Gå inn på lillebyas.no eller ring 91 88 62 77 for en hyggelig prat og et godt tilbud. Vi ser frem til å hjelpe deg med ditt prosjekt.
5: Beverøya Camping ligger idyllisk til i hjertet av Bø i Telemark. Perfekt for en sommerferie med familien. Hos oss finner du koselige hytter og campingplasser med aktiviteter for både små og store hele sommeren. Nyt late dager med bading og lek i Beverdammen her hos oss. Og best av alt, vi ligger bare en kort tur fra Bø Sommerland. Ta med familien til Beverøya i sommer. Les mer og bestill på beverøya.no. Velkommen til Beverøya Camping!
0: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.

0: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold.
1: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant blir idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
2: Du, den perfekt.
3: Oi, hva det du drikker da?
2: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
3: Mille måne, den kaffen har jo mer charm enn halve avdelinga.
0: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.
4: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Arena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Arena leverer en eksklusiv musikkopplevelse. Skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut i hele landet. Altid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksarena.no med X for mer informasjon og kontakt.
6: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.

0: Her er VG-nyhetene. Tingretten går med på å løslate en av de drapssiktede etter at en kvinne ble funnet død i en heis på Grønland i Oslo. Til sammen tre er siktet. Stein Lier Hansen anker korrupsjonsdommen. Han ble dømt til 5 års fengsel. Nord-Norge kan få årets hittil varmeste dag denne uka. Enkelte steder med temperaturer over 26 grader.
1: De neste dagene og i helga er Nord-Norge værvinneren. Troms og Nordland kan få opp til 26 grader på torsdag, mens Finnmark kan nå 26 grader på fredag. Midt-Norge med Møre og Romsdal og Trøndelag får også fine sommerdager. Sør-Norge og Vestlandet derimot kan vente seg regn og temperaturer mellom 12 og 15 grader.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Magnus Andersson er ny landslagssjef for håndballherrene. Håndballpresident Randi Gustad er storfornøyd.
2: Dette er jo en knallsignering, så vi er utrolig fornøyde.
0: Og selv gleder han seg til å ta fatt på oppdraget.
3: Det var så fine ord her jeg fikk, så jeg har vært helt rød i huvudet her. Selvklart en stor dag for meg. Jeg er utrolig stolt.
0: Andersson etterfølger Jonas Ville, som i mars ikke fikk fornyet tillit av styret. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Ettermiddagsrøsje presenteres i samarbeid med Vestfold Antirust. Effektiv og miljøvennlig understelsbehandling.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten fra Husvik til Bolærnøyene.

0: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner I vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner I vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri I Vestfold.
1: Til Bø og Sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: 6. juni åpner Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Møbelringen Tønsberg starter sommersalget med mange gode ukestilbud på både sofaer og senger I uke 23 og 24. Nye sofaer med opp til 60% rabatt på Maemo sofa og Co-serien. Geiranger og Kvitfjellseng med opp til 60% rabatt. Sommeren på vei, og vi har fortsatt mange hagemøbler på lager. Sjekk ut vår Sonora Vinkel hagegruppe til kun 19.999. I uke 23 og 24 tilbyr vi gratis levering til deg som bor I Tønsberg og Færder, hvis du kundeklubbmedlem. Velkommen til Møbelringen Tønsberg. Du finner oss I Trelleborgveien 13. Vi har åpent fra 10 til 19 på hverdager og 10 til 16 på lørdager.
3: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men I virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
5: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
3: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
6: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
7: Bosch Car Service. For everything your car needs.
8: Kunne du tenke deg å bo ute på vår vakre øy Jarlsø på Oslofjorden? Nå det en nesten ny, lekker toroms leilighet på ca. 80 kvadratmeter I første etasje til salgs med gode solforhold. Den har fin glassveranda, der du kan forlenge sesongen med varmelampene. Det inkludert to felles takterrasser med fantastiske utsikter, treningsrom, gjesteleilighet, og ikke nok med det, så det et deilig spa-anlegg med oppvarmet boblebad, dusj og bastue. På Jarlsø det hyggelig og fint å bo, eller å ha ferieleilighet da det ikke boplikt. For visning, se mer info om leiligheten ved å søke Jarlsø på finn.no.

0: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza I dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas I Tønsberg.
1: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen I mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrø, I sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tønsbergpizza.no.
2: Tønsberg Pizza.
3: Du lei av kantråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause, endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no I dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på. Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden I Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
4: Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.

0: Har du behov for elektriker på Tjøme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Tjøme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Tjøme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Mor.
2: Du, den perfekt.
3: Oi, hva det du drikker da?
2: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
3: Mille måne, den kaffen har jo mer charm enn halve avdelingen.
4: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.
5: Endelig skjer det! Lørdag 6. juni åpner Outlet City dørene i Tønsberg. Hos oss finner du Outlet klær og sko til dame, herre og barn, til priser du vil elske. På åpningsdagen får du hele 50-70% rabatt på hele butikken. Og som en ekstra bonus, de første 20 kundene får ytterligere 20% rabatt på hele kjøpet. Du finner Outlet City i Konradis gate 7 i Tønsberg. Og du, åpent fra 10-18. Outlet City, kjente merker til outletpriser. Vi ses 6. juni.
6: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
7: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet.
8: Det verden så nydelige hagemøbler. Hvor har du fått tak i dette?
9: Ja, veldig fornøyd. Fant de hos varemagasinet Hovs.
8: Akkurat. Har de mer i samme stil, tror du?
9: Tror ikke. Jeg vet. Flere hundre kvadratmeter med hagemøbler. Garantert noe dere kommer til å like.
8: Frisk opp uteplassen. Ta turen til varemagasinet Hovs på Retorvet for inspirasjon. Med hele 700 kvadratmeter har vi sannsynligvis Vestfolds største utvalg av hagemøbler, hvor vi blant annet fører Oakland. Og du, vi har gratis hjemlevering ved kjøp av ny gruppe. Vi har i tillegg 4 spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør og gaver, leker og foto. Så velkommen til en hyggelig handel hos varemagasinet Hovs på Retorvet i Revetal.

0: Her er VG-nyhetene. Sentralstyremedlem Eivind Trædal mener MDG må vurdere å droppe og signere budsjettavtalen med regjeringen.
1: Det er steile fronter i budsjettforhandlingene. Trædal sier gjennomslagene deres ikke respekteres av Arbeiderpartiet og Senterpartiet og trekker fram flere brudd på budsjettavtalen. Deriblant kutt i drivstoffavgifter og klimabistand, nye leteområder for olje og gass og vedtak om mer snøskuterkjøring i naturen. Nå mener han de må vurdere å ikke signere budsjettavtalen. Forhandlingsfristen er på fredag.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Norske myndigheter har i flere år mottatt varsler om lege Rodger Winstrig og hans deling av likbilder og sensitive opplysninger om barn. Likevel har helsetilsynet droppet å anmelde ham. De ønsker ikke å kommentere saken. Et britisk marinehelikopter styrtet i et jorde i Devon i dag tidlig. Tre personer omkom. En ny metode fra norsk politi har vært avgjørende i avsløringen av et filippinsk overgrepsnettverk som solgte direkteoverførte overgrep mot barn. Kripos har identifisert 68 europeiske menn som har overført penger til nettverket. Stein Lier Hansen anker korrupsjonsdommen. Han ble dømt til 5 års fengsel. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the free-

0: Ja, takk.
1: Ja, takk. Til hva?
0: Ja, takk tilbud hos Spotmarked.
2: Den nye trenden er ja takk på Facebook. Spotmarked legger ut knalltilbud med begrenset antall. Du skriver bare ja takk i kommentarfeltet, så reserverer vi varen til deg.
0: Ja takk.
2: Følg Spotmarked på Facebook og gjør et kupp før alle andre.
3: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
4: Tønsberg pizza.
5: Sannsynligvis den beste.
2: Er du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du er. Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no i dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på.
6: Det går mot sommerferie, og trenger du hundepass, bør du bestille rom hos Torsheim Hundehotell.
7: Vi tilbyr topp opphold med lange turer, lek, eget rom og mulighet for bestilling av vask og klipp i vår spa-avdeling. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Lang erfaring og alle raser er velkommen. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundehotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
8: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.

0: Har du behov for elektriker I Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
2: Møbelringen Tønsberg starter sommersalget med mange gode ukestilbud på både sofaer og senger I uke 23 og 24. Nye sofaer med opp til 60% rabatt på Maemo-sofa og Co-serien. Geiranger og Kvitfjellseng med opp til 60% rabatt. Sommeren på vei, og vi har fortsatt mange hagemøbler på lager. Sjekk ut vår Sonora Vinkel hagegruppe til kun 19.999. I uke 23 og 24 tilbyr vi gratis levering til deg som bor I Tønsberg og Færder, hvis du kundeklubbmedlem. Velkommen til Møbleringen Tønsberg. Du finner oss I Trelleborgveien 13. Vi har åpent fra 10 til 19 på hverdager, og 10 til 16 på lørdager.
3: Er du vår nye montør? Eller kanskje teamleder? Driftsgutta øker bemanningen og ser etter deg med håndverksbakgrunn, som liker å jobbe praktisk, trives på reise og vil være en del av et skikkelig bra lag. Hos oss får du varierte dager, spennende oppdrag og et godt arbeidsmiljø. Høres dette ut som deg? Søk nå enten som montør eller som teamleder og bli med på laget til Driftsgutta.
4: Driftsgutta. Vaktmestertjenester for små og store.
5: Villa Felix. Kattenes eget pensjonat på et småbruk I Holmestrand. Her får din katt sitt eget bur. Den kan kose seg på store fellesarealer, både ut og inne, med klatrestativ og leker. Vi tar også imot kaniner, marsvin, hamster og fugler. La din katt ha sitt helt eget koselige hjem når du på reise. For mer informasjon, gå inn på Villa Felix med X på Facebook. Villa Felix kattepensjonat I Holmestrand. Kun 5 minutter fra E18. Se villafelix.no for mer informasjon.

0: Trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate i Tønsberg til Tjøme, Hvasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevold, og Stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten Rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT.
1: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas i Tønsberg.
2: Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen er stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden i Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og god

0: og opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
1: Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
0: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.

0: Her er VG-nyhetene. Det er nå 8 personer som står på liste for å få ny lunge, viser tallet Stiftelsen Organdonasjon har fått fra Rikshospitalet. Ved nyttår var det 5. Det er ikke klart om kronprinsesse Mette Marit står på listen. Det gjennomføres årlig ca. 30 lungetransplantasjoner. Det har vært en alvorlig trafikkulykke i Holmestrand i Vestfold. En bilfører er bevisstløs og luftambulanse er tilkalt. I Rauma i Møre og Romsdal har en person falt 15 meter. Helikopter er på vei. Lagmannsretten opprettholder dommen mot forfatter og kjendispastor Runar Søgaard på fengsel i 2 måneder for hvitvasking. Det melder Svenske Expressen. Han skal ha svindlet eldre for penger. Nord-Norge kan få årets hittil varmeste dag denne uka. Enkelte steder med temperaturer over 26 grader.
1: De neste dagene og i helga er Nord-Norge værvinneren. Troms og Nordland kan få opp til 26 grader på torsdag, mens Finnmark kan nå 26 grader på fredag. Midt-Norge med Møre og Romsdal og Trøndelag får også fine sommerdager. Sør-Norge og Vestlandet derimot kan vente seg regn og temperaturer mellom 12 og 15 grader.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik. Nyhetene får du alltid på VG.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, Helcuts Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære, Tønsberg Bilpleie og Hageland Gjennestad.

0: enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate i Tønsberg til Tjøme, Hvasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrø, Skallevold, og stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT. Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
1: Er du vår nye montør? Eller kanskje teamleder? Driftsgutta øker bemanningen og ser etter deg med håndverksbakgrunn, som liker å jobbe praktisk, trives på reise og vil være en del av et skikkelig bra lag. Hos oss får du varierte dager, spennende oppdrag og et godt arbeidsmiljø. Høres dette ut som deg? Søk nå enten som montør eller som teamleder og bli med på laget til Driftsgutta.
0: Driftsgutta. Vaktmestertjenester for små og store.
2: Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Arena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Arena leverer en eksklusiv musikkopplevelse, skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut i hele landet. Alltid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksarena.no med X for mer informasjon og kontakt.
0: Trenger du nye dekk eller service til bilen din? Hos Fire Dekk i Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk, med profesjonell montering og rask service. Fire Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.

0: Ja, takk.
1: Ja, takk. Til hva?
0: Ja, takk tilbud hos Spotmarked.
2: Den nye trenden er ja takk på Facebook. Spotmarked legger ut knalltilbud med begrenset antall. Du skriver bare ja takk i kommentarfeltet, så reserverer vi varen til deg.
0: Ja takk.
2: Følg Spotmarked på Facebook og gjør et kupp før alle andre.
3: Det går mot sommerferie, og trenger du hundepass, bør du bestille rom hos Torsheim Hundehotell.
4: Vi tilbyr topp opphold med lange turer, lek, eget rom og mulighet for bestilling av vask og klipp i vår spa-avdeling. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Lang erfaring og alle raser er velkommen. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundehotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
2: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: på noe godt å spise I dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
1: Tønsberg pizza.
2: Sannsynligvis den beste.
3: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.
4: Pets Kriso-butikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.

Her er VG-nyhetene. Dagmamma-saken skal opp i retten på nytt. Den handler om en dagmamma som i 2019 ble dømt for grov vold mot en ett år gammel jente som senere døde i 2006. Hun har nå sonet ferdig straffen, men hevder at hun er uskyldig. Et sentralt stridsspørsmål har hele tiden vært om skadene oppstod før eller etter at jenta ble levert til dagmammaen. Det ble vist video i retten i London i dag, der en norsk 19-åring står tiltalt for drapsforbund. En video viser to håndvåpen og ammunisjon på en seng, og videoen er fra rett før 19-åringen ble pågrepet. Han risikerer 45 års fengsel. Et britisk marinehelikopter styrtet i et jorde i Devon i dag tidlig, og tre personer omkom. Frykt for ebola fører til problemer for Kongos VM-forberedelser. Laget oppholder seg nå i Belgia, og treningskampen mot Chile er avlyst. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Er du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du er. Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no i dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på. Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen er stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden i Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
1: Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
0: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også. Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
2: Hallo, det er lagersjef Jimmy her. Det er jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva er vitsen med lav pris hvis møblet er dårlig? Og hva er vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De er best sammen, de. Det er som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det er der pris og kvalitet møtes!

0: Trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate i Tønsberg deg til Tjøme, Hvasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevold, og stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT.
1: Beverøya Camping ligger idyllisk til i hjertet av Bø i Telemark. Perfekt for en sommerferie med familien. Hos oss finner du koselige hytter og campingplasser med aktiviteter for både små og store hele sommeren. Nyt late dager med bading og lek i Beverdammen her hos oss. Og best av alt, vi ligger bare en kort tur fra Bø Sommerland. Ta med familien til Beverøya i sommer. Les mer og bestill på beverøya.no. Velkommen til Beverøya Camping!
0: Trenger du nye dekk eller service til bilen din? Hos Fire Dekk i Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk, med profesjonell montering og rask service. Fire Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
2: Du, den perfekt.
3: Oi, hva det du drikker da?
2: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
3: Mille måne, den kaffen har jo mer sjarm enn halve avdelinga.
4: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.

0: Ja, takk.
1: Ja, takk. Til hva?
0: Ja, takk tilbud hos Spotmarked.
2: Den nye trenden er ja takk på Facebook. Spotmarked legger ut knalltilbud med begrenset antall. Du skriver bare ja takk i kommentarfeltet, så reserverer vi varen til deg.
0: Ja takk.
2: Følg Spotmarked på Facebook og gjør et kupp før alle andre.
3: Trenger du hjelp i hagen? Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg. Vi har dyktige konsulenter, arborister og gartnere som utfører alt innen beskjæring og felling av trær, stubbefresing, risikovurdering, beskjæring, hekkklipping med mer. Vi kan også skifte din hekk til en hyggelig pris. For gratis befaring, ta kontakt på 91 88 62 77, 91 88 62 77, eller se våre hjemmesider lillebyas.no. PS. Visste du at vi også tilbyr anleggsgartnertjenester? Ta kontakt for et godt tilbud.
4: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold.

0: Ja, takk.
1: Ja, takk. Til hva?
0: Ja, takk tilbud hos Spotmarked.
2: Den nye trenden er ja takk på Facebook. Spotmarked legger ut knalltilbud med begrenset antall. Du skriver bare ja takk i kommentarfeltet, så reserverer vi varen til deg.
0: Ja takk.
2: Følg Spotmarked på Facebook og gjør et kupp før alle andre. Er du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du er. Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no i dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på.
3: Trenger du hjelp i hagen? Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg gjerne. Våre dyktige arborister og gartnere utfører alt innen beskjæring og felling av trær, risikovurdering, frukttrebeskjæring, hekkklipping med mer. Går du med tanken om å skifte ut en gammel hekk? Vi utfører jobben til en hyggelig pris. Vi hjelper deg også med opprydding, stubbefresing og konsulenttjenester med mer. Ta kontakt med oss på 91 88 62 77. 91 88 62 77. Eller se vår hjemmeside lillebyas.no. Trepleiefirma Lilleby tilbyr gratis befaring og er fullforsikret.
4: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
5: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø, så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
6: Bosch Car Service. For everything your car needs.

0: Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen er stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden i Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
1: Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
2: Jeg, Steinar Bjelland, sitter som innkjøpssjef i Yara her i Porsgrunn. Og for Yara som en stor industriell bedrift og viktig samfunnsaktør er det viktig at våre ansatte besøker Industrika for både inspirasjon, bygge nettverk og ikke minst mulig møte nye leverandører. Teknologien utvikler seg jo hele tiden, og det er viktig for oss å holde oss oppdatert. Det å søke ny kunnskap, nye leverandører og skape konkurransekraft i markedet er helt avgjørende for oss. Derfor oppfordrer vi både våre ingeniører fra drift, vedlikehold og andre fagansvarlige til å besøke Industriuka.
0: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no. Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bansemetall.no eller ring 330 46 100. Bansemetall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold.

0: Har du behov for elektriker I Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
1: Tønsberg pizza. Sannsynligvis den beste.
2: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas i Tønsberg.
3: Beverøya Camping ligger idyllisk til i hjertet av Bø i Telemark. Perfekt for en sommerferie med familien. Hos oss finner du koselige hytter og campingplasser med aktiviteter for både små og store hele sommeren. Nyt late dager med bading og lek i Beverdammen her hos oss. Og best av alt, vi ligger bare en kort tur fra Bø Sommerland. Ta med familien til Beverøya i sommer. Les mer og bestill på beveroya.no. Velkommen til Beverøya Camping!
4: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

0: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
1: Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Alena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Alena leverer en eksklusiv musikkopplevelse. Skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut i hele landet. Alltid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksalena.no. Med X for mer informasjon og kontakt.
2: Villa Felix, kattenes eget pensjonat på et småbruk i Holmestrand. Her får din katt sitt eget bur. Den kan kose seg på store fellesarealer både ut og inne, med klatrestativ og leker. Vi tar også imot kaniner, marsvin, hamster og fugler. La din katt ha sitt helt eget koselige hjem når du på reise. For mer informasjon, gå inn på Villa Felix med X på Facebook. Villa Felix kattepensjonat i Holmestrand. Kun 5 minutter fra E18. Se villafelix.no for mer informasjon.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
4: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
5: 6. juni åpner sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø sommerland. Vanvittig moro for hele familien.

0: Ja, takk.
1: Ja, takk. Til hva?
0: Ja, takk tilbud hos Spotmarked.
2: Den nye trenden er ja takk på Facebook. Spotmarked legger ut knalltilbud med begrenset antall. Du skriver bare ja takk i kommentarfeltet, så reserverer vi varen til deg.
0: Ja takk.
2: Følg Spotmarked på Facebook og gjør et kupp før alle andre.
3: Det går mot sommerferie, og trenger du hundepass, bør du bestille rom hos Torsheim Hundehotell.
4: Vi tilbyr topp opphold med lange turer, lek, eget rom og mulighet for bestilling av vask og klipp i vår spa-avdeling. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Lang erfaring og alle raser er velkommen. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundehotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
5: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
6: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, Haircuts Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære, Tønsberg Bilpleie og Hageland Gjennestad.

0: Har du behov for elektriker på Tjøme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Tjøme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Tjøme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Mor.
2: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas i Tønsberg.
3: Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.

0: Ja, takk.
1: Ja, takk. Til hva?
0: Ja, takk tilbud hos Spotmarked.
2: Den nye trenden er ja takk på Facebook. Spotmarked legger ut knalltilbud med begrenset antall. Du skriver bare ja takk i kommentarfeltet, så reserverer vi varen til deg.
0: Ja takk.
2: Følg Spotmarked på Facebook og gjør et kupp før alle andre.
3: Er du vår nye montør? Eller kanskje teamleder? Driftsgutta øker bemanningen og ser etter deg med håndverksbakgrunn, som liker å jobbe praktisk, trives på reise og vil være en del av et skikkelig bra lag. Hos oss får du varierte dager, spennende oppdrag og et godt arbeidsmiljø. Høres dette ut som deg? Søk nå enten som montør eller som teamleder og bli med på laget til Driftsgutta.
4: Driftsgutta. Vaktmestertjenester for små og store.
5: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.

0: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant, beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
1: Mitt navn Roger Ness, vedlikeholdssjef Yara Porsgrunn. Som vedlikeholdssjef så det helt naturlig for meg at jeg og flere fra min organisasjon besøker Industriuka. Det stor forståelse for, og nesten obligatorisk, at vi besøker Industriuka minst en halv dag for å holde oss oppdatert og møte nye potensielle samarbeidspartnere og leverandører. Jeg prioriterer også å stå litt på stand og gjøre meg tilgjengelig for potensielle samarbeidspartnere. Ha gode samtaler der ute.
2: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
3: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moer-gruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, Helcuts Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære, Tønsberg Bilpleie og Hageland Gjennestad.

0: ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Åh.
1: Mamma, kan vi ikke?
3: 6. juni åpner sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø sommerland. Vanvittig moro for hele familien. Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden i Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
4: Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
5: Trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate i Tønsberg til Tjøme, Hvasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevold, og stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT.
6: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
7: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
8: Tønsberg Pizza.
9: Sannsynligvis den beste.
10: Er du vår nye montør? Eller kanskje teamleder? Driftsgutta øker bemanningen og ser etter deg med håndverksbakgrunn, som liker å jobbe praktisk, trives på reise og vil være en del av et skikkelig bra lag. Hos oss får du varierte dager, spennende oppdrag og et godt arbeidsmiljø. Høres dette ut som deg? Søk nå enten som montør eller som teamleder og bli med på laget til Driftsgutta.
11: Driftsgutta. Vaktmestertjenester for små og store.
12: Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det et firetall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
13: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas i Tønsberg.

0: vi ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Åh.
1: Mamma, kan vi ikke?
3: 6. juni åpner sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bansemetall.no eller ring 330 46 100. Banse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
5: Beverøya Camping ligger idyllisk til i hjertet av Bø i Telemark. Perfekt for en sommerferie med familien. Hos oss finner du koselige hytter og campingplasser med aktiviteter for både små og store hele sommeren. Nyt late dager med bading og lek i Beverdammen her hos oss. Og best av alt, vi ligger bare en kort tur fra Bø sommerland. Ta med familien til Beverøya i sommer. Les mer og bestill på beveroya.no. Velkommen til Beverøya Camping!
6: Kunne du tenke deg å bo ute på vår vakre øy Jarlsø på Oslofjorden? Nå er det en nesten ny, lekker toroms leilighet på ca. 80 kvadratmeter i første etasje til salgs med gode solforhold. Den har fin glassveranda, der du kan forlenge sesongen med varmelampene. Det er inkludert to felles takterrasser med fantastiske utsikter, treningsrom, gjesteleilighet, og ikke nok med det, så er det et deilig spa-anlegg med oppvarmet boblebad, dusj og badstue. På Jarlsø er det hyggelig og fint å bo, eller å ha ferieleilighet da det ikke er boplikt. For visning, se mer info om leiligheten ved å søke Jarlsø på finn.no.
7: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrø, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tønsbergpizza.no.
8: Tønsberg Pizza, sannsynligvis den beste.
9: MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører. Sportsernæring fra Amax. Pulsklokker, actiondroner, løpesko, våttrakter, rulleski, sykkelruller, playermaker, massasjeprodukter, laktatmålere og masse mer. Besøk oss i Kilengaten 18 på Kilen i Tønsberg eller sjekk ut medex.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.

0: vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Åh.
1: Mamma, kan vi ikke?
3: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
5: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as.

0: Bygging, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
1: Har du behov for elektriker i Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
3: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant blir idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
4: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten fra Husvik til Bolærnøyene.

0: vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Ah. Mamma, kan vi ikke?
2: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien. Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden i Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
3: Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
4: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
5: Ingen.
2: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
6: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
7: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
8: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
9: Det går mot sommerferie, og trenger du hundepass, bør du bestille rom hos Torsheim Hundehotell.
10: Vi tilbyr topp opphold med lange turer, lek, eget rom og mulighet for bestilling av vask og klipp i vår spa-avdeling. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Lang erfaring og alle raser velkommen. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundehotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
11: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.

0: ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Ah. Mamma, kan vi ikke?
2: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
3: En pust i bakken er noe alle trenger iblant. Unn deg selv en dag med hel velvære og lad opp batteriene. Hos Hel Hudpleie i Tønsberg tar vi godt vare på deg og har stort utvalg av nydelige behandlinger. Bok din time på helhudpleie.no eller ring oss på 33 33 14 14 og nyt litt tid for deg selv. Hel Hudpleie ligger nederst på torvet. Du er velkommen til oss.
2: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
4: Tønsberg Pizza.
2: Sannsynligvis den beste. Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet.
5: Ja, takk.
6: Ja, takk. Til hva?
5: Ja, takk tilbud hos Spotmarked.
6: Den nye trenden er ja takk på Facebook. Spotmarked legger ut knalltilbud med begrenset antall. Du skriver bare ja takk i kommentarfeltet, så reserverer vi varen til deg.
5: Ja takk.
6: Følg Spotmarked på Facebook og gjør et kupp før alle andre. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
7: Du, den perfekt.
8: Oi, hva det du drikker da?
7: Det er bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
8: Mille måne, den kaffen har jo mer sjarm enn halve avdelinga.
9: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.
10: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks. Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.

0: Trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate i Tønsberg til Tjøme, Hvasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevold, og stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også. BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø, så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter. Bosch Car Service. For everything your car needs.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Kunne du tenke deg å bo ute på vår vakre øy Jarlsø på Oslofjorden? Nå det en nesten ny, lekker toroms leilighet på ca. 80 kvadratmeter i første etasje til salgs med gode solforhold. Den har fin glassveranda, der du kan forlenge sesongen med varmelampene. Det er inkludert to felles takterrasser med fantastiske utsikter, treningsrom, gjesteleilighet, og ikke nok med det, så det et deilig spa-anlegg med oppvarmet boblebad, dusj og badstue. På Jarlsø det hyggelig og fint å bo, eller å ha ferieleilighet da det ikke boplikt. For visning, se mer info om leiligheten ved å søke Jarlsø på finn.no. Har du behov for elektriker i Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
3: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
2: Møbelringen Tønsberg starter sommersalget med mange gode ukestilbud på både sofaer og senger i uke 23 og 24. Nye sofaer med opp til 60% rabatt på Maemo sofa og Koserien. Geiranger og Kvitfjellseng med opp til 60% rabatt. Sommeren på vei, og vi har fortsatt mange hagemøbler på lager. Sjekk ut vår Sonora Vinkel hagegruppe til kun 19.999. I uke 23 og 24 tilbyr vi gratis levering til deg som bor i Tønsberg og Færder, hvis du kundeklubbmedlem. Velkommen til Møbleringen Tønsberg. Du finner oss i Trelleborgveien 13.